Аз съм DJ Диан Соло и заедно с Deep Zone Project също ще участваме в юбилейният концерт на BG Radio. Ще пеем, ще се забавляваме, както само ние можем, с най-яките версии на най-големите български хитове. Елате на 12 юни, площад Свети Александър Невски. 25 години BG Radio, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Нели Рангелова, а това е най-новата ми песен "Ти и последния дъжд" по БГ Радио.

0: Кичо. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Роби, поздравявам ви с новата ми песен «Пламенна жена» и пламенно ви каня да се видим на юбилейният концерт на БГ Радио на 12 юни.

Здравейте, аз съм Любо Киров. Юбилейният концерт на БГ Радио е събитие, което няма да се повтори и трябва да се преживее. Заедно ще пеем песни, с които сме пораснали като хора и като артисти. Елате на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от купибилети.бг.

0: дещу пиштака.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
3: Търсиш нов велосипед? Сега е моментът. До минус 50% на избрани модели велосипеди. Планински, градски, детски и електрически велосипеди на специални цени. Очакваме те в магазините на DragZone и онлайн на dragzone.bg. DragZone. Време е за каране.
4: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
5: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
6: Здравейте! Казвам се доктор Гергана Дикова и ние, лекарите, организираме маратон в Южния парк.
7: Аз съм Симона Ръждавичка. Спортът е здраве, а здравето ни е в техните ръце.
8: Спортът и музиката вървят ръка за ръка. Бъдете заедно с нас.
9: Чакаме ви на 7 юни, 10 часа в Южния парк, за да станете част от първия метрън, организиран от Столичната лекарска колегия.
10: С медийното съдействие на БГ Радио.
11: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. Студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Студио BB Care.
12: На 30 и 31 май Ладжи влиза със самочувствие в Бургас Мол Галерия и Ексопарк София с 40% отстъпка за новото начало. Ладжи е спортният бранд на модерния мъж. Комбинира новаторска визия, премиум стил и увереност, която личи от пръв поглед. Различен дизайн, ново усещане, изцяло нов прочит на спортната мода. Стани Ладжи и ти в магазините в Пловдив, Стара Загора, Плевен и Варна.
13: Има хиляди причини да те боли. Стрес, работа, безсъние, ретрограден Меркурий. Ние знаем, че болката е възможност за промяна. Севтополис Medical and Spa.
14: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Smart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Smart Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
15: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
16: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
17: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
18: Заповядайте тази седмица от четвъртък до неделя на площад Славейков. Фейсбук – Базар на изкуствата.
19: Бим-бим! Бим! Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
20: Този път май плочките лепнаха перфектно.
21: Вземи Flex Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
22: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

Аз съм Наско от БТР и с моите колеги от групата готвим нещо много специално и емоционално за големият юбилеен концерт на БГ Радио. Бъдете с нас на 12 юни на площад Св. Александър Невски. Билети от Купи билети БГ.

0: Бутиков комплекс 8. 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
1: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
2: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
1: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
2: 20 юни, Видас Арена, София.
1: Билети в мрежите на Билет.бг.
3: С медийното съдействие на БГ Радио.
4: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
5: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
6: Жоре, баба ти ще става хакер.
7: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
6: Айде в Изота, Жоре!
8: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
9: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
10: Планира ли лятото на семейството си?
11: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
12: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
13: Скъпи, виж какво пише. Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
12: О, могат да го направят специално за нас. В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо – свежи идеи за

0: за твоя киберсвят.
1: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
2: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
3: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
4: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм
5: ти, приятели! Да, Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
4: Снимка! Усмивка!
6: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
4: Очакваме те с Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
7: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
8: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
9: А къде се продават?
7: Навсякъде в търговската мрежа
8: или онлайн на chris06.bg.
7: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
10: Да поръчаме нещо, а?
11: Примерно пица.
10: А суши с сьомга?
11: По-скоро бургер с беконче.
10: Не, паста с пармезан. Дай повече.
11: С свежа салатка.
10: И тиквена торта.
11: А дали е на оферта?
10: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
12: Това е старта на Стартер. Сутрешното шоу на БГ Радио с Симо и Богдана.

0: БГ Радио, само българска музика. Добро утро, деца на света, в 7 часа и 4 минути. Това е сутрешното шоу Стартер. Приветстваме ви. Вече преваля май месец и се насочваме към юни, защото другата седмица ще си кажем здравейте през месец юни. Нали, Боги? Добро утро на Боги.
1: Харесва ми как искаш потвърждение за неща, които са абсолютно неотменими, да, и абсолютно ясни.
0: Неотменими като звучи, например, толкова хубаво.
1: Като, например, началото на месец юни, но да, си ме.
0: Неотменим като природен закон, да.
1: Да, другата седмица ще бъде юни.
0: Ма кога? В понеделник е 1 юни май.
1: Си ме, чакай сега сме да 28. Смятам. Днеска сме 28, утре сме 20.
0: Утре съм на Русе, в Русе.
1: Добре.
0: На родителска академия. В събота сме 30, неделя 31, първия в понеделник.
1: А, така.
0: Ето ти.
1: Да, 1 юни. Като да. Каза 1 юни, ето, в ефира на БГ Радио, очаквайте специално издание на нова БГ версия, посветено на децата. Да. На Славчо Николов и Яна Николова ще гостува не кой да е, а любим приятел Вики от Мастило. Ще бъдат представени новите версии на Балонче Хвърковато, Вълкът и седемте козлета и Мила моя мамо. Така че не пропускайте да слушате в понеделник на 1 юни. След малко ще ви кажем нещо много хубаво, което да очаквате в събота и неделя. Особено много искаме да го отправим към българите, които ни слушат в чужбина.
0: А, добър ден!
2: Аз съм Стефан Димитров и имам щастието днес да отбележа рождения си ден с най-много гости. С вас, слушателите на БГ Радио. Да празнуваме с една от моите песни. Благодаря за любовта ви.

0: Мега радио, само българска музика. Здравейте, след Ваня Костова, Стефан Димитров, който има рожден ден. В 7 часа и 9 минути, това е сутрешното шоу Стартер.
1: Цели двама рожденика празнуваме днес в ефира на БГ Радио. Да. Забележителни хора, Стефан Димитров и Развигор Попов. Така че най-много от песните, свързани с техните имена, ще звучат днес в ефира на БГ Радио.
0: Лесно е да обичаш такива творци, защото те освен творци, които са дали много на българската музика, ма толкова много, че ние самите не си даваме сметка, само пеем песните им, без да знаем, че всяка от тях, която пеем, е свързана с тях. Но те са и готини хора като цяло. Те са хора, с които можеш да седнеш да изпиеш една ракия, да си говориш за живота, и за музиката, последното, за което да си говориш. Та така ли, добро утро, съкровище от Стартер.
2: Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес с усилване на вятъра от северозапад в страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат между 22 и 23 в североизточните райони до 32-33 в крайните югозападни райони. За София около 25 градуса, 29 в Благоевград, 30 градуса в Пловдив, 26 градуса в Плевен, Велико Търново и Русе, край морето 24-25 градуса за Варна и Бургас.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
2: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: Мега радио, само българска музика. Здравейте след Дара Екимова и Броя звезди. 7.13. Това е стартер.
1: Топ
0: 5. В днешния топ 5 ще открием 5 причини да се разсърдиш на половинката си, когато ти направи подарък номер 1.
2: Не е въпроса в подарък, а в това какво ти подарява.
0: Е, какво ти подарява?
2: Ами джапанки си ме.
0: Е, какво има на джапанките?
2: Ама джапанки бе.
0: Да подараме нашки джапанки, имат и американските с жабката, пе те са велики, те са супер подарък.
2: Симеоне, не става дума за тези джапанки.
0: Ами?
2: За най-обикновени джапанки, бе джапанки, де да си ходя вкъщи.
0: Влачки ли бе?
2: Много гадно, разбираш ли? Аз очаквам мъжа до мен да ми купува джапанки, не джапанки, а някакви, бе, някакви готини, вълнуващи. Може и да не са толкова скъпи неща, ама да са красиви, а не практични. Джапанки ще си купя аз.
0: Ми да, от левчето влизаш.
2: Влизам, купувам си ни джапанки от левчето, штракам си 4 до 5 дена, докато се разпаднат и после си купувам други от едно левче.
0: А в днешното топ 5 причини да се разсърдиш на половинката си, когато ти направи подарък номер 2.
2: Ми, защото той купува неща, които ползва.
0: Да.
2: Ама за да не каже, че си е купил нещо за него, нали ми го подарява на мен.
3: Как? Здравей, гълъбице. Виж какво съм ти купил.
0: И какво ти е купил?
2: Струк.
0: Струк?
2: Да, за неговата гълъбица. Най-скъпия струк. Да знаеш какви неща ще има история на него. А миналия месец... Флекс! Чуден, ама чуден, лъскав, блести! Молец!
0: Беше топ 5, 5 причини да се разсърдиш на половинка да си, когато ти направи подарък. Номер 3.
2: Леле, сега посърдите ставам. Значи... На твоята половинка грам не и пука за теб.
0: Защо бе?
2: Ми защото като дойде време за твой празник, половинката абсолютно безразлично казва:
3: оф, сега и твой рожден ден, пак харчове, пак пари. Какво искаш? Айде, кажи какво искаш. Знаеш какво? Я вземи, купи си нещо, ети тея пари. Купи си. Нещо.
0: Ужас.
2: Ужас.
0: А колко пари ти дава?
2: Колко? Той пари да ми дават? 28 лева.
0: А в днешния топ 5, ако може да е за всички това за 28 лева, нещо семейен подарък.
2: И почерпка.
0: В днешния топ 5, 5 причини да се разсърдиш на половинката си, когато ти направи подарък. Номер 4, твоята половинка прави подаръци, които върват с театър.
2: В смисъл, как театър?
0: Ми е така. Идва и ти подарява нещо, което е наистина странно, много добре опаковано, върви със ръчно изработена картичка, всичко е много старателно опаковано. Разбираш ли?
2: Е, това е супер, какво?
0: Съгласен съм, това е супер. Обаче този подарък се превръща в тегоба, Богдана!
2: Защо?
0: Защото твоята половинка очаква от теб не само да й кажеш: ей, много ти благодаря, страхотене.
2: А какво?
0: Очаква от тебе да изразиш възхищение и ентусиазъм сходен с това, че все едно си кацнал на луната.
3: Боже! За мен ли?
0: Ма с какво съм го заслужил?
3: Не мога да повярвам!
0: Да, тук да има едно сърцепиене, викате 112, идват, убият му инжекции за успокояване.
4: Тиши, дълбоко, моето момче, спокойно. Не, ох, моята половинка такъв подарък ми направи, че направо не ма с какво съм заслужил аз този подарък.
0: Ето това иска тя, ето такива театри иска. Очаква просто ето това. Да, охкане, ахкане, оди, речи. Все едно ти не получаваш подаръка, задължение да ги направиш тия оди и речи. Затова много се опасявам от такива подаръци.
2: Даже ако може да ти забрави рождения ден, най-добре.
0: Да, да, да, да. Тя като каже:
4: ти днеска нямаш ли?
3: Не, не, не, не.
4: Аз нямам. А кога ти беше рожден? Не, не, аз нямам.
3: Аз нямам рожден ден.
0: В днешното пет. Пет причини да се разсърдиш на половинката си, когато ти направи подарък. Номер 5.
2: Защото ми подарява някакви такива странни секси играчки.
0: Секс играчки?
2: Да. Штороти и някакви... Не мога да разбера какво ми казва с тези подаръци.
0: Ами може би ти казва, че иска нещо, Боги.
2: Какво иска, бе, Симеоне? Нали каквото искаше го получи? То не веднъж. То не беше рожден ден, то не беше Коледа, то не беше Нова година, даже на Разпети петък се умилква, ама тогава не. Тогава не. Казах му: Станимир, остави ме на мира, Станимире! Разпети петък е! Тогава не се прави... Нали... Смирени сме, тихи сме. Какво се разпиштолил? Я се огъщи! Я се загъщи! Я стигни пантелоните! А така! Смъкни фанелката отгоре! По-надолу, по-надолу!
0: А в днешния топ 5, 5 причини да се разсърдиш на половинката си, когато ти направи подарък.
2: Ще ми иска той! Нема! Приключихме! Нали сме женени вече повече от 10 години? След 10 години... Няма! Е, какво? Ми то си беше! Извинявай.
0: Е, кога бе, Боги?
2: Е, беше! преди да се ожениме. Сега, бита люби, сметките за парното ни разказаха играта.
1: Топ 5. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Дай радио само българска музика. Здравейте след Диана Експрес и песента Утре. Утре! Какво ни предстои през уикенда, Боле? Не, утре е петък, но нищо. Той нищо, си е част от уикенда вече.
1: Той започва от петък това, което ни предстои. С много голям успех мина в ефира през почивните дни 23, 24 и 25 май нашата кампания Вашите 250.
0: И саундтрака на вашия живот в последните 25 години.
1: Решихме да повторим кампанията в петък, събота и неделя от 10 часа вечерта българско време. Тя ще звучи за тези, дето сън не ги лови, и за тези, които ни слушат през океана или някъде в чужбина, където ще могат да чуят хубаво кампанията Вашите 250. Не пропускайте петък, събота и неделя от 10 часа българско време. 10 часа вечерта.
2: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Ресторант с Виенска кухня.
1: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Имаш едно странно в тия кости.
3: Кво?
2: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
3: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
2: Навярно се си случили много неща.
3: Намерени са кости в Рилския мастир.
2: Не подмитвай се, баш това с пак договорим.
4: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
5: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
6: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.
7: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
8: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха. Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
9: Вау! Тънката брошура пак е тук! От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За мяу е минус 30% на топ продукти за котка при премиум. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин и ю или в нечовешките ни обекти.
10: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
11: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
12: Почна ли да хленчи? Сменям пелената. И само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
10: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
11: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. Студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Студио BB Care.
13: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
14: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
15: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
16: Заповядайте тази седмица от четвъртък до неделя на площад Славейков. Фейсбук – Базар на изкуствата.
17: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
18: 366.
19: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
20: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Дара, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Брати Аргирови, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
21: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
20: Времето с БГ Радио.
22: Готе по пижама, готе на дивана.
23: Меделин Нани.
22: Готе, когато ти е удобно.
24: Днес с усилване на вятъра от северозапад в страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат между 22 и 23 в североизточните райони до 32-33 в крайните югозападни райони. За София около 25 градуса, 29 в Благоевград, 30 градуса в Пловдив, 26 градуса в Плевен, Велико Търново и Русе, край морето 24-25 градуса за Варна и Бургас.
25: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
20: БГ Радио. Само българска музика.

0: Само българска музика. Здравейте след боси времена на Орлинго Рано, Фейнина в 7.38. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: За пътищата.
0: И така, пътищата в страната са проходими, какви да бъдат други. А иначе има си своите специфики. До днес движението по магистрала Тракия при 60 км в двете посоки остава с ограничения и се извършва само в активни тренинги поради извършване на дейност по превантивно поддържане. Остават ограниченията обаче между 66 и 80 км посока Бургас и между 67 и 80 км посока София, където движението се извършва с повишено внимание, осъществява с повишено внимание. Работи се и между 272 и 277 км посока Бургас, като там движението се осъществява изцяло двупосочно в платното посока София. Работи се и между 282 и 277 км, където движението се осъществява също в платното за София. На Хемо също имаме временна пътна организация до 15 юли между 418 и 421 км посока София при пътен възел летище. Това е непосредствено вече при влизането във Варна. Също така се работи и при 350 и 363 км, като движението се осъществява двупосочно в платното посока София. На Струма се работи при 10 км, между 12 и 10 км, както и между 97 и 104, където продължава обхода заради свачището при 103 км. И на Марица има едно ограничение при 23 и 9 км посока Капитан Андреево, където също имаме компрометирана там част от пътя, който ремонтират. Карайте разумно, от нас лек път.
2: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
3: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
2: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
3: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
2: Повече на bulgarlift.bg.
4: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
6: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
3: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
7: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констенски водопада 45. Може да я купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
8: Като ще е нов душ... Нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец шоурумите на Сима, всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
9: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
10: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
1: Миме, кажи на това дете да спре.
11: Петре, и тока теб не разбира от дума.
12: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
1: Миме, кажи му да спре.
11: Петре, искаш ли аз да го заместя?
12: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та. Защото помага.
13: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
14: Търсите надежден бос под наем? Bauer Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Bauer Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Bauer Rent. Потърсете ни на bauerrent-bg.bg.

0: така се увлажнява.
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио, само българска музика. Слушахме великолепния Тодор Колев с Фалшив герой току-що. 7:50 е добро утро, време за детската ни песен.
1: БГ Радио отбелязва рождения ден на Развигор Попов. Ето още една от неговите песни.

0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен Дони. Овен, ще ви се наложи да проявите повече усърдие за успеха си, но постигнатото наистина ще ви удовлетвори. Телец, използвайте силата на духа си и не изпадайте в крайности. Близнаци, развивайки уменията си, ще прозрете идеи и ще потърсите сътрудничеството на подходящите хора, с които ще ги осъществите. Рак, днес чувствате нужда да подновите стара връзка. Лъв, ако сте постоянни и приключите започнатото, ще се поздравите с успех. Дева, днес отделяте достатъчно време за отдих и за хората. Планирайте, общувайте и постигайте желанията си.
0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен Дони. Везни, вечерта е възможно да възникнат недоразумения поради напразни обещания. Скорпион, всичко може да се реши, ако действате премислено и внимателно. Ако счупите зъб, ще ви се търси отговорност за минали дела. Стрелец, днес използвайте времето си пълноценно, защото само по този начин ще успеете да преодолеете предизвикателствата, пред които ви изправя съдбата. Козирог, погледнете на нещата си от друг ъгъл, за да прецените ситуацията около себе си по-обективно. Водолей, денят ще е напрегнат за водолеите, които са ангажирани с делови задачи, но това съвсем не означава, че ще е лош. Риби, позициите ви в делово отношение са стабилни и това ви вдъхва необходимата увереност.
0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен Дони.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: БГ Радио, само българска музика и най-новото на Любо Киров, Футурофония, думичката, която той е измислил и която е дала заглавие на неговия албум и едноименната песен. Предстоят сега новините в 8, след това имаме и гости в 5 въпроса. Много любим човек ще бъде с нас, много любим приятел. Графа днес в 5 въпроса.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Премиерът Румен Радев продължава визитата си в Брюксел. Той ще посети централата на НАТО и ще разговаря с генералния секретар на Алианса Марк Рюте за предизвикателствата пред сигурността на Европа. По-късно Радев ще се срещне и с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн, както и с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. Фокус на обсъжданията ще бъдат европейският бюджет, кохезионната политика и планът за възстановяване и устойчивост. В сряда Румен Радев разговаря първо с френския президент Емануел Макрон, после с белгийския премиер Барт де Вевер. Във фокуса на разговорите бяха войната в Украина, сигурността, енергетиката, средствата по плана за възстановяване и устойчивост и евроинтеграцията на Западните Балкани. От Париж Радев даде сигнал, че помощта за Украина може да бъде ограничена, тъй като приоритет на правителството са стандартът и сигурността на българите. И днес продължава провеждането на допълнителните матури по желание, които започнаха на 26 май и ще приключат на 29 май петък. Изпитите се провеждат от 8.30 и от 14 часа. Тази сутрин ще се проведат изпитите по биология, немски, френски език и информационни технологии, последвани от математика, предприемачество, география, изобразително изкуство и музика след обед. Над 3000 зрелостници са заявили участие в допълнителните държавни зрелостни изпити и пожелание. Най-голям интерес има към матурите по математика и английски език от общообразователната подготовка. Американските въоръжени сили нанесоха нови удари в стратегически ирански пристанищен град Бандар Абас, поразявайки наземна контролна станция в момент на подготовка за изстрелване на дрон Камикадзе. Централното командване на Съединените щати потвърди и свалянето на други 4 ирански безпилотни летателни апарата, които са представлявали пряка заплаха в района на Ормузкия проток, предават световните агенции. Това е втората американска атака за седмица, извършена на фона на крехко примирие и продължаващи преговори за прекратяване на 3-месечната война, която блокира корабоплаването в региона. Същевременно Белият дом опроверга информацията на иранската държавна телевизия за постигнат проект на рамково споразумение. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран има силно желание за сделка, но до момента преговорите остават без резултат. Победителят от Евровизия Дара стана първият български изпълнител, влязъл в престижната музикална класация на Билборд. Песента и Бангаранга намери място в седмичната класация Global 200, която подрежда най-слушаните онлайн парчета в света. Българската изпълнителка заема 90-то място сред най-популярните артисти за изминалата седмица в над 200 територии, включително и в Съединените щати.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
3: Времето с БГ Радио.
4: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Жълт код за значителни валежи, придружени от гръмотевични бури, обявен в 7 области на северна и източна България, а в други 4 на западна е в сила жълт код за силен вятър. В източна България ще духа умерен до силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури днес ще бъдат от 22 до 32 градуса, в София около 25, в Пловдив 30, във Варна 24 градуса.
5: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
6: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.

0: БГ Радио, само българска музика, танго слушахме току-що на Лили Иванова. 8 часа и 9 минути е време за гости.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин за нас огромно удоволствие да приветстваме графа с толкова много неща, които да си кажем заедно. Започваме от служебните, а именно предстоящия му Ултра графа Турс, Ултра графа Съмър Тур. По-претенциозно заглавие не можа ли да измислиш? Добре, дошъл.
3: А това ти го измисли, бро.
2: Вярно е.
0: Той просто има лятно турне.
3: Аз просто имам едно лятно турне. Шегата на страна, много съм щастлив, защото отново ще се съберем с моите хора, с бандата и ще обиколим любими открити сцени в България. Те са 4 на брой в Сливен, крепост Уида, едно много магично място. И друг път съм правил концерти там, но се завръщам в града на 23 юни. Това е всъщност старта на турнето и след това продължаваме в летните театри, съответно в Бургас и в Варна на 24 и 25 юли. И
0: 8 август в Античния театър.
3: Античния театър в Пловдив. Няма какво да кажа повече от това, че Античния театър е нещо уникално и всеки път се получава вълшебно. Тази година програмата е подчинена по някакъв начин на книгата Граф Алайв.
0: Браво като за книгата, защото не сме си го казали око-око.
3: О, благодаря. Така че хората, които дойдат на турнето, ще могат да си закупят и книгата, ще, разбира се, с автограф, с снимки и съответно самата концертна програма е така направена, че измежду песните има истории от различни концертни изяви, истории от книгата, които сега няма да издавам какво точно се случва на концерта, но ще е по-различно като форма.
0: Ето сега си спомням, като казва история от концерта, спомням си един концерт в Летния театър във Варна, на който бях,
2: да,
0: преди доста време беше.
2: Така.
0: И тогава за първи път излезе с китара.
3: И ти си била на този концерт?
0: Да.
3: Браво! Не си била, да, само ти, значи.
0: Не, не бях само, аз и ще да ме видиш.
3: Летния
0: беше
3: Варна,
0: много отдавна.
3: Преди 19 години.
0: Да, например. И спомням, ти каза, за първи път ще изляза с китара, ще се осмеля, взимал съм уроци, старал съм се и беше много емоционално.
3: Маторията, че аз криех от групата, че ходя на уроци по китара. Исках да ги изненадам и тях. И ходих на уроци половин година при Цветан Недялков и репетирах.
0: Браво.
3: Давам всичко за теб, ама
0: точно
3: всеки
0: това
3: ден,
0: е свири.
3: Всеки ден свирих, давам всичко за теб. Аз не можех да свира на китара, но давам всичко за теб, горе-долу я научих. И защото бандата очакваше да изсвира на пиано, както обикновено, аз обаче изненадващо хванах китарата и забих. Е така ми трепереха ръцете с първо излизане пред публика.
0: Ето това са такива истории. Може би такива
3: има
0: истории ще разказваш.
3: Тази история има в книгата, между другото. Има и много гадни истории.
0: Гадни?
3: Мисля, това е много честна книга, в която съм разказал хем хубавите моменти, хем много трудните моменти, моменти, в които началото на 90-те е имало неодобрение, замеряли са ме с бутилки, с всякакви
0: неща. Верно ли?
3: Да, в началото.
0: Някога, някой.
3: Имало е такъв период. Нормално 90-те години бяха много цветни във всяко едно отношение. Съответно, това е описано в книгата много честно и откровено. Така че зад големите концерти има един извървян път, който всеки един изпълнител извървява.
0: Естествено.
3: Просто аз разказвам моите случки.
0: Ето колко е хубаво обаче нещата да се случват.
2: То това е точно както той го казва, път. Просто
0: Играв,
2: си има път и натрупвания.
0: Виж колко е хубаво, имаме общ път, говоряки,
3: да,
0: за път.
3: Да, това е така и е страхотно. Аз даже скоро си мислих за вас, защото ви слушах в колата и си казах, леле, от колко време се познаваме с тези два мусадори и всъщност колко хубави моменти сме имали през годините. Ние не се виждаме всеки ден, обаче всеки път, като сме заедно, нека си е специално интервюто, поне аз ги усещам много, много топли и ви благодаря за това отношение.
2: Абсолютно двупосочно е, ние вървим един път заедно и сме единомисленици и това е нещо, единомисленици и това
0: да
2: е нещо много хубаво. А какво ще бъде това, което ще изпълниш на концерта на БГ Радио, който планираме да бъде най-мащабната продукция, която сме правили в 25-годишната си история? Твоето участие как ще изглежда?
0: На 12 юни.
3: Тъй като вие казахте, че това е една обща история. Ние 25 години вървим заедно и всъщност моите песни са били част от БГ Радио през всичките тези години. И когато обмисляхме какво да я изпълня, нямаше как да изберем само една песен.
2: Да.
3: просто няма как. През тези 25 години, поне в моята кариера, са се случили адски много неща и беше много трудно да избера тези песни, които да включа в един много интересен микс, който ще чуят хората, които ще дойдат на концерта. Няма да издавам, разбира се, песни. Нека
0: не
3: да има изненада. Но е нещо, което ще се случи само веднъж и единствено на този концерт.
0: Кажи им го, моля те, на тези, които слушат честно в уши, защо да дойдат на концерта?
3: Приятели, очаквам ви на 12 юни, защото на площад Александър Невски ще има много-много музика и на едно място ще са събрани всички поколения български изпълнители и групи и ще бъде епично, ще бъде много красиво. Тази локация като концертна локация е много-много-много великолепна и ще се получи нещо, което няма да има аналог и няма как да се повтори по този начин, така да. Че ви очакваме, всеки дава максимум от себе си да направи супер шоу.
2: Абе, давам всичко за теб.
3: Давам всичко за теб, да. Даваме всичко за вас, приятели.
0: И аз и малко ванилия.
2: Даже и на, така, на последно преди...
3: Да, ще ви раздаваме такива мляко с ванилия за всеки един от седящите в публиката. Значи, колко места с това? Това са много хиляди места.
0: Много хиляди места. Много хиляди места.
3: Хиляди
0: причета ванилия. Но по всичките седящи и с големи екрани, за да могат хората да виждат от всякъде. Това е важно да го знаете.
3: Да, защото хората питат как ще се седи на този концерт. Мои приятели ме питат, правостоящи ли ще са.
2: Не, всички не. Ще бъдат седящи места.
3: Това е страхотно, че сте го помислили, защото...
0: Ако искаш, ставаш. Ако искаш, сядаш.
3: Да,
0: избора
3: имаш
0: е твой.
3: Опция. Имаш избор.
0: Сега картина ли да си пуснем?
3: Ами, айде. Разбира
0: айде
3: се, картина.
2: Приказна песен. Пускаме графа и после пак графа на 5 въпроса.
1: Най-новите български песни първо по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика след картина на графа. Продължаваме разговора с него.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин графа, добре дошъл граф на гости в сутрешното шоу стартер.
3: Моля те винаги да ми кажеш граф вече.
2: Добре.
0: Добре дошъл граф.
3: Бях на едно честване на 55 години на математическата гимназия в Пловдив. Уникален концерт се получи, 1500 ученика и родители. И учениците ми казваха, графа, графа, може една снимка, графа. Много бяха сладки. Няма графче, няма Владо. Графа!
0: Графа!
2: Ами те графа, как да кажа?
0: Графа!
2: Графа! Та графа на гости в пет въпроса. Кое ще бъде по-голямо предизвикателство за теб? На тези години да станеш ученик или на тези години да станеш учител?
3: О, със сигурност да стана учител, защото това е дарба, това е талант. Разбира се, че се учи,
0: да.
3: Но някак си подхода да предаваш знанията напред е много-много ценно нещо. Не смятам, че аз съм много добър учител. За съжаление, например, моя баща, светла му памет, беше много добър в това да може да предава това, което знае. Той, например, ме научи на всичките джаджи в неговото студио от 0 до 100 и в един момент аз просто започнах да се развивам и научих още повече от него. Но със сигурност да бъда учител е много по-трудно, колкото ученик. Аз обичам да се уча. През целия си живот продължавам да се уча. Чета книги.
2: Това е единствено.
0: Рисувам картини.
3: Не, картини, да. С музика, да.
2: Графа, добре, че го каза.
3: Много модерно всеки да прави изложби.
2: Да прави изложби.
0: Или да напише книга. Съжалявам.
2: За кулинарна книга.
3: Е, аз още преди 20 години написах.
0: Твоята отдавна.
3: Белите по гърба. Белите. Не белите гълби, а белезите по гърба ми.
2: Те са от бели гълъб.
3: Графа, ще го кажеш,
2: F5 въпроса. А кое от двете би искал между тези двете? Да станеш учител или да станеш ученик? Които са различни въпроси, защото те питах кое е по-голямо предизвикателство, но кое би искал е съвсем различен въпрос.
3: Докато бяхме ученици, всички искахме да пораснем бързо.
0: И да спрем да учим.
3: И да спрем да учим. Сега определено бих се върнал в училище, бих си учил, защото беше толкова забавно. Толкова...
0: Добре, чакайте да ви питам нещо, защото това съм го питала много близки приятели и много интересни отговори излязоха. Ако сега можеш да се запишеш да учиш нещо, ама не просто да се върнеш в училище, а да учиш нещо, да. Някаква наука, какво би записал да учиш?
3: А бих се записал българска филология.
0: Защо?
3: Ами защото български език е много красив, много интересен и искам да го познавам в детайл. За съжаление нямам толкова време, но така през годините се опитвам да го познавам, но
0: така, българска това бих филология. Учил
3: и може би режисура, кинорежисура.
2: Графа е в пет въпроса. Има ли човек, за когото веднага се сещаш, като ти кажат докоснат от Бог?
3: Да, много са тези хора. Сега, тъй като сме в тази еуфория от Евровизия, аз смятам, че Дара е докоснат от Бога.
2: Да, знаеш, че го кажеш.
3: Защото това, което тя направи, е наистина феноменално.
0: Жестока.
3: И съм много щастлив. Все едно ми е дъщеря, така се чувствам. Все едно дъщеря ми е направила такъв огромен пробив и всички го очакваме. Тези 25 години всъщност всички чакахме това да се случи. Някой български изпълнител да тръгне към световната сцена и ето, че това се случва и съм много щастлив.
2: Графа е на гости в пет въпроса. Какъв герой си представяш, че ще бъдеш в турски сериал?
3: Ами, със сигурност не супер герой, както се пее в Страничен наблюдател. Може би някакъв сутеньор.
2: Между другото... Сутеньор, много ми харесва. Като те гледам с това, ти изглеждаш като точно европейски сутеньор в
0: Турция. Сериозно? Как може да говориш такива работи? Изглежда
3: аз
0: супер!
3: Аз много ти благодаря, защото много режисьори си мислят каква роля да ми дадат в български филм и аз им казвам всеки път, искам да изиграя сутеньор. Не, как?
2: А ние с Боги ще бъдем твоите кучки.
3: Разбира се, тази в кръга на шегата, хора, моля ви.
2: Графа е на гости в сутрешното шоу стартер.
3: Макар, че ще бъде много галантен сутеньор във филм.
0: Аз не си те представям груп. Ти винаги си галант. Джентъл?
3: Да. Но безкомпромисен.
2: Да, естествено.
0: Безкомпромисен джентълмен.
2: Добре казано, става все по-добре. В какъв свят си представяш, че ще се срещнем отново след 25 години?
3: О, в много по-хубав свят, надявам се. И в много по-хубава България.
0: Само да припомня, Криско каза, че ще бъдем платки.
3: Не, чак платки не знам, но смятам, че поне за България ще сме доста по-добре и имам някакво такова усещане, че нещата въпреки всичко се развиват в някакъв положителна посока. Тъй като България наистина е много красива страна и аз мога да направя сравнение, защото много пътувам по света и виждам, че всъщност тук нещата доста добре се развиват. И ето, пак се връщам, но спечелихме Евровизия, хора.
0: Да, Бангаранга е положението. Да.
2: И това положение ще се запази в следващата една година. Ентусиазма ще ни помогне да посрещнем тази свръхзадача, която ни предстои. И аз нямам никакво съмнение, че ще се справим супер.
3: Това си мислих, как може едно такова прекрасно момиче да преобърне цялата страна за
0: два дни.
2: Графа, ще ти опонирам. Тя беше точно толкова прекрасна и без да спечели
3: точно
2: Евровизия.
3: Така, аз винаги съм
2: и след това.
0: Но просто сега насочи много силно прожекторите към себе си.
2: Абсолютно правиш.
3: Просто преобърнан малко, представете, даде самочувствие на хората. Е. Нещо, от което всъщност всички имат нужда. Не само в музиката. Въобще.
2: Но да не забравяме, че такива неща като Евровизия може да не ни случат никога през живота. Ние не трябва да си търсим ежедневните причини да имаме прилично самочувствие.
0: Така е.
3: И другото, разбира се, да бъдем много по-толерантни и много по-емпатични към хората. Това
0: абсолютно.
3: Е. Надявам се всички като общество да сме си извадили този извод за бъдеще, защото много-много сме категорични и изключително агресивни в социалните
0: мрежи.
3: А реално аз лично мога да кажа от собствен опит, че съм срещал хора, които, например, са ме заклеймявали супер агресивно в социални мрежи, като се срещнам случайно в живота и виждаш, че това са изключително страхливи и потиснати същества, които нямат смелостта да ти ги кажат в очите тези хора.
2: Да, дришлювци.
3: Знаеш, знаете всички за какво говоря, но се надявам поне някаква част да си взели поука.
0: Да. Благодаря ти, че показа и това.
2: В пет въпроса много ти благодарим.
3: И аз благодаря, хора.
1: За пътищата.
2: София, да пробягаме бързо през местата с време на пътна организация. До 20 юни остава ограничението по Гелмилев между Ситняково и 22 септември между Благородна и Коперник и между Циклама и Слатинска. Остават ограниченията и по локалното на Цариградско между Димитър Молов и Русалин, както и по Владимир Вазов между Поп Груйо и поручик Георги Кюмурджиев, като там движението се извършва двупосочно в северното пътно платно, защото в южното се работи и е ограничено затворено изцяло. В Пловдив затворени остават части от Нестор Абаджиев, Правда и Христо Геданов. Във Варна затворени остават части от Атанас Липчев, Сергей Антонов, Алфатар, Деветашка пещера и Димитър Пешев. А в Бургас днес и утре във връзка с дейности по ВИК-то по улица Данаил Николаев е затворено за движение в района на жилищен комплекс Атлантис Ария. Там е участък, който е затворен и не може да се ползва. До 6 юни остават ограниченията по Любен Каравелов между Патриарх и Гладстоун. Дебелт остава ограничена между Сливници и Александър Стамбулийски. Пак Дебелт. Има още един участък с ограничение между Цариградски и Фердинандова, а оборище е затворено между генерал Гурко и Свети Кирил и Методий. Затворено остава и част от Свети Иван Рилски.
1: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Дара, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Братя Аргирови, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино, със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg. Любимата ти музика, без ограничения, с подкрепата на Viva.com.
4: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
5: Мега избор, супер цени, айко, айко! Power Shopping Week FICO. До 31 май подаряваме 20% ДДС за всички мебели. Айко, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
6: 3 години и 9 месеца по-късно.
7: Повтаряй след мен. Български шперплат.
8: Български шперплат.
7: Със страхотно качество.
8: Със страхотно качество.
7: Боже ти си като майка си. Привел де лесо център.
9: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
10: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
11: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово пушено свинско контрафиле. 1 килограм само за 9,20 евро. От 28 май до 3 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.

0: избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитиридис и ще задавам въпроси по улиците на България, а ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Viva.com. Имаш силата.
6: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Експопарк София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Moka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега с специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест-драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
7: София лети парад на хвърчилата. С мама, с татко, с баба, с дядо. Хвърчилата са готови заедно да полетим в игрите към победи нови. София лети парад на хвърчилата. Да полетим заедно на 31 май от 10.30 часа над Панчаревското езеро. Излитаме от местността плажа точно до рибарника.
8: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. С участието на Филипа Гийом, Мо Галдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.
9: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
10: Заповядайте на фестивала Денят на пчелите на 30 май, събота, в Южен парк на голямата Слънчева поляна. Очакват ви образователни работилници, куклен театър, игри, музика, танци и много медени вкусотии от Истински мед. Вижте цялата програма на istinskimed.bg. Очакваме ви!
11: Времето с БГ Радио.
12: Мебели Нани. Готе, когато ти е удобно.
13: Днес с усилване на вятъра от северозапад в страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат между 22 и 23 в североизточните райони до 32-33 в крайните югозападни райони. За София около 25 градуса, 29 в Благоевград, 30 градуса в Пловдив, 26 градуса в Плевен, Велико Търново и Русе, край морето 24-25 градуса за Варна и Бургас.
14: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
15: БГ Радио отбелязва рождения ден на Развигор Попов. Ето още една от неговите песни –

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте, след 15 лалета. Мими Иванова, Развигор Попов днес с рожден ден. Прекрасна възможност да го поздравим, да го прегърнем крепко, макар от дистанцията на радио ефира. Добро утро в 8.37.
1: Мини дебат. Стартер.
2: Я да си помислите. Я хубаво да изведете вие всички по един бял лист.
0: Я по един бял лист.
2: Я сега първа, втора група, кой ще...
0: Да.
2: Така, мини дебат.
0: Така.
2: Кое избираш, когато чукнеш 50-така? Да станеш пак ученик или да станеш учител? Помислете добре.
0: Боги, много често съм си мислил върху този въпрос и мисля, че на 50 просто не ми е време да се връщам в първи клас. Време ми е да продължа. Знам, че ученето е процес, който продължава цял живот. Но всеки процес има своята логична цел и тя е да се развием, а не да тъпчем на едно място. Аз съм бил ученик. Каквото съм бил, бил съм. Избирам да стана учител, защото малко да поразширим така дебата и да вникнем малко по-дълбоко. Защото мисля, че учител е превъзходната форма на ученик и развитието на ученика. Аз съм учил в училище, учил съм от дядо ми, учил съм от баща ми и сега започвам да предавам каквото знам. Гледам, разбира се, да не прекъсвам канала на знания и умения, които научавам. Когато бях малък, малко обръщах внимание на традиции, обичаи, уважение към авторитетите. Даже имах едно така леко подценително, подигравателно отношение. Сега си давам сметка, че от мен зависи да уважавам, да предавам, да продължавам тези традиции, обичаи и уважение към авторитетите. Някакси чувствам отговорност към това, защото не мога на 50 години пергиш да махне и да кажа, бе, беги ми тия глупости. Някакси пред кого бе ти носиш отговорност? Без да налагам, разбира се, и без да изпадам в крайности. Също се отнася и за църквата. Там па съвсем не съм имал никакво отношение, но сега си давам сметка, че съм станал повече приемащ, по-разбиращ, по-вникващ в тази материя. Проявявам уважение и не съм някакъв варварин, който просто маха с ръка със себе. Бей, ти глупости! Тези процеси, тези трансформации ги приемам като еволюция и осъзнато желание за развитие. Виждам, че носи отговорност. И вместо да казвам типично ученическото клише, това кога ще ми трябва в живота, на тези години, именно на 50, си давам сметка, че започвам да казвам точно моментите, в които нещата, които знаем и които са около нас, ни трябват в живота. Благодаря.
2: Чакай, че се замислих нещо, докато те слушах. Ако наистина можеш да станеш учител, ама реално, не метафорично, да, какво ще преподаваш?
0: Е, аз каквото знам, това ще преподавам. Сексология.
2: О, чакай, ще се озими по те. Не очаквах да кажеш това, признавам се. Както и да е. Очаквах нещо, политология, да кажеш нещо, история, нещо. Така. Кое избираш, когато чукнеш 50? Да станеш пак ученик или да станеш учител? Аз поглеждам буквално и метафорично и съм сигурна в избора си. Ученик. Категорично. Искам да имам какво да уча още от живота във всички аспекти. Защото когато минат 50-те или когато ги чукнеш, приоритетите ти се преподреждат. Осъзнаваш много ясно кои са важните неща и някак си нещата около теб се нареждат по една стълбичка по друг начин. Изведнъж отгоре застават някакви неща, които преди, както ти казваш, си махал небрежно с ръка. Не, сега се преподреждат и си казваш, аз искам да науча още за това, да не говорим, че буквално ми се сяда на ученическата скамейка. Защото ако сега тръгна да уча нещо, първо ще съм го осъзнато избрала и ще знам, че искам да уча точно това. Няма да съм попаднала случайно. То ще бъде със страст. При това много повече от преди. Ще попивам с любопитство и желание всичко, защото ще отпознавам цената на това, което правя и къде ме води. И много важно нещо. На тези години човек оценява времето като такова и знае много добре колко бързо минава, колко е скъпо и как да го използваш по най-хубавия начин. Така че категорично избирам да уча като ученик.
0: Телефонът ни е 02-951-5535. Той звъни. Ало!
3: Ало!
0: Да?
3: Добро утро!
0: Добро!
3: Оба Добре се, дядо Венци от Русе.
0: Здрасти, дядо Венци, добре дошъл.
3: Ами, Симо, аз съм за тебе.
0: Да, защото?
3: На Богдана ще кажа, че на 50 години, като отидем на училище, че кой ще ни учи нас? Значи трябва учител да е 100 годишен.
2: А, аз не държа да е по-голям от мен. Аз мога да уча и от млади хора.
3: Някой младеж на 20 години, който няма натрупания опит и знания, както каза ти, Симо, че човек на 50 вече трябва да е озрял и трябва да знае какво иска от този живот. Какво е научил от дядо си, от баща си, от училището. Тъй, че аз съм бих станал учител.
0: Дядо Венци, приемам го твоя глас с голяма благодарност, само леко ще ти опонирам. Съвременните младежи, то вероятно във всяко поколение младежите са били също толкова будни, но те имат на какво да ни научат. Имат една непримиримост, имат едно отношение към технологиите, което аз продължавам да не разбирам. Въобще имат много неща, които са, за които да не трябва да ги подценяваме.
3: Симо, съгласен съм, но и един учител, когато е станал учител, той не спира да се учи.
0: Вярно е, това е така.
3: Продължава да се усъвършенства,
0: да.
3: Продължава да трупа нови знания.
0: Добрият учител е така.
3: На 50 години, ако почнем да се учим те първа, ще е майко мила.
0: Добре, приемаме го гласа за Симето. Телефона ни е 02-951-5535. Можем да... Това бе, и Фейсбук имаме. Дай един Фейсбук.
2: Милена е написала то... Тия 50 не е аз, а те ме чукнаха. По главата, по раменете, през кръста, че и от коленете надолу. Те ме чукнаха, ама баба казваше да не съдим Бога с неблагодарност. Та не се оплаквам, да не помисли някой. Да ставам ученик, в смисъл да ходя на училище, не искам, но всеки ден се уча на всякакви неща. От друга страна и да ходя да уча някого, също не си представям, но си мисля, че като аз уча от някого нещо, така и от мен някой взима я акъл, я умение за нещо, тамай по един глас и за двамата.
0: Приемаме го, а иначе с ученето така е. Няма канал, който да е еднопосочен. Винаги разбираме по нещо от някого. Ало!
4: Добро утро!
0: Добро утро!
4: Аз съм Ивета Огнянова и ме настъпихте много по мазола тая сутрин.
2: Я виж ти какъв мазол имаш!
4: Ма голям и не минава! Аз съм на Сисе Плюс и трябва да ви кажа, че най-големите си познания са получих от живота в движение. Разбрах, че съм добър учител за синовете си и от околните, и от самите тях. Но съм изключително такава

0: Физиката и математика. И това от мен.
1: Ей, много ти благодаря за всичко, което каза Ивета. А телефона ни е 02-951-5535. Можете и в нашия Фейсбук да вдига Бога или Фейсбука. Айде. Бег Радио, здравейте!
2: Ало, аз съм Макси от София.
1: Макси, къде си, бе?
2: Здравейте.
1: Отдавна не си ни се обаждал. Кой клас стана?
2: Е, пети.
1: Е, как пети, бе? Нали миналата година беше пети?
2: Сега съм
1: продължавам също пети. Сега съм също пети. Типа никога няма да станеш шести клас. Сега ти. Айде сега, кажи ми какво мислиш за този дебат.
2: Аз съм за тебе, защото мисля, че като стана на 50, няма нужда пак да уча същото, което съм учил в първи клас и така в 5, 4, 5 и така. Защото какъв е смисъл да научаваме едно и също нещо?
1: Ми за да затвърдаваш, бе, мой човек.
2: Еми, аз мога и вкъщи да си го уча това. Ама ако стана учител, ще ми уча много повече неща за нещата.
1: Ти имаш отговори на всички въпроси, ние не ти задаваме и сложни въпроси, де? Но въпросът е, основният въпрос е първо да изкласиш. И второ, както казахме, ученето е за цял живот, мой човек. Винаги ще научаваш нещо ново и това трябва да се стремиш и да не го изпускаш от очи, тази възможност, нали?
2: Да.
3: Ти Максо, какво? Сега да четеш през лятото книжки.
2: Да.
1: И кои ще ги прочетеш през лято? Кои си подготвил? Я кажи.
2: Еми, май под сливата трябва да чета някакви такива, не знам.
1: Кое? Как под сливата, бе? Под игото, може би.
3: Под игото.
1: Да, под игото, да. Виж, тя е малко сложна, тромава, обаче пък ни дава прекрасна възможност да положим повече усилия, за да се опитаме да вникнем в това, което прочитаме, нали така?
2: Да.
1: Айде, прегръщам те и хубав ден, мой човек.
2: Чао.
1: Чао. 02-951-5535, той звъни, дигаме. Ало? Ало,
4: добро утро.
1: Добро утро.
4: Любо съм от Лондон.
1: Здрасти, Любе.
3: Е, Любе, радваме се да те чуем.
4: Аз също вас благодаря за това, което ми писахте, но по дебата в момента аз искам да дам по един глас и за двамата. И ще кажа защо. Защото аз с живот и здраве тази година правя 50. И мисля, че мога да съм един добър учител, не само на моите деца, а на много деца, през това, което съм преминал в годините в България, 25 години вече тук в Лондон, нали, мога да ги покажа и да ги науча на много неща. Но в същото време аз съм все още ученик, защото моята професия, моята длъжност е такава, че всяка година излизат нови неща, които се изискват да ходиш и да защитаваш определени курсове, определени изпити и продължаваме. Така че, докато сме живи, ние винаги се учиме. И едното и другото е прекрасно. И да учиш, и да бъдеш учител. Така че, затова искам да дам по един глас и на двамата. И както един господин преди каза, за мене специално, няма значение дали моят учител ще е с 10 или 20 години по-млад от мене. Той е учил и знае материята, която преподава.
1: Добре.
4: Така че това е от мене. Приятно.
1: Бъди здрав, Любо. Пишем по един глас и за двамата. Дай един глас от фейса.
3: Виолета Вълкова, с която
1: чакай,
3: се...
1: Чакай, дигнах. Извинявай, просто. Ало!
5: Добро утро.
1: Добро утро.
5: Боби от София е.
1: Здравей, Боби, заповя.
5: Благодаря. Искам да дам по един глас и за двама, видяйки, че аз съм на 46 и завършвам програмиране.
1: Добре.
5: На дърти години. Обаче, съответно, пък имах предложение, виждайки опита ми над 25 години в сферата, ми предложих също така да се включа в университета под някаква форма. Все още не съм го обмислил. Но определено смятам, че на тези години човек е доста така, има доста голям багаж от книги зад гърба си, от житейски опит, от практически опит, който би могъл да даде и да е ценен. Иначе имах един много забавен случай, който ще ви разкажа, нали, да ви развесела. Преподаваха ни висша математика, примерно някакви матрици в първи курс. И до мен е едно, така, един колега 18-19 годишен рисуваше русалки.
3: Ето го, виж го. Той не осъзнат.

0: Та човек е много важно, правимеки по някакъв път, просто да знае защо го прави.
1: Именно.
0: И всъщност, ако искаш да научиш, винаги можеш. И на 50, и на 15, и на 105. Въпросът е дали имаш това желание и тая цел да научиш нещо ново.
2: Супер история, много ти благодарим. А сега представяш ли си след 10 години в стартер да се обади един младеж, световно известен художник, картините му струват по 100-200 милиона евро и да каже, аз седнах да уча математика, ама те ми преподават матрици, аз и рисувам русалки и просто не го разбирам. А един домен имаше дето кълве матриците.
0: Дали е станало нещо от този човек, не знам.
2: Да, виж, от теб със сигурност е станало. Колегата с русалките, стискаме палци да се развие още повече.
0: Дай Боже.
2: Благодаря ти за обаждането, чао. Сега, след малко продължаваме, че то времето понапредна. Това е стартът.
1: Беше на ръба!
2: Да.
3: На 1 юни Любими песни за любими хора става Любими песни за любимите ни деца. Празнуваме най-малките ни слушатели със специалното издание на предаването на 1 юни от 5 след обед по БГ Радио.
4: Аво превръща лятото в английско приключение.
5: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. Разполагаме с богат избор от продукти, а от 27 май до 3 юни можете да спестите до 60% на избрани трапезни столове и завеси. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silverstar София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
7: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
8: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовицата кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК за страховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
9: KFC влиза в ритъма ти. Денят ти, чатове, срещи, скрол, тичаш на някъде или навсякъде едновременно. Добре, че има Poke Hitball от KFC. Хрупкав стрипс, ориз, свежи зеленчуци, поширано яйце и сос краставички. Лек, свеж и готов за твоето темпо. Новият Poke Hitball. Поръчай сега в kfc.bg и KFC App.
10: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Dobi77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
11: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
12: Има места, които просто виждаш.
13: И места, които усещаш.
12: Само на 20 минути от София.
13: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки.
12: Се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
13: Блясък, светлини, простор.
12: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
13: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
12: Резервирайте вашата дата сега.
14: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.

0: Киберсвят.
1: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
2: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
3: Еха, смятай!
2: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
3: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
2: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
3: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
2: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
3: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
2: Довери се.
4: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и ММС ви осигуряват. Изберете Daikin от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
5: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
6: Заповядайте тази седмица от четвъртък до неделя на площад Славейков. Фейсбук – Базар на изкуствата.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. В шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
10: Мини дебат. Стартер.
11: Добро утро, пилета в 8 часа и 57 минути.
12: Кого, кое избираш, когато чукнеш 50-така? Да станеш пак ученик или да станеш учител?
11: Ало!
13: Ало!
11: Здравейте!
13: Здравейте, обаждам се от Пазарджик и се казвам Райна.
11: Заповядай, Райна!
13: Слушах много старателно дебата ви и съм съгласна. Човек се учи цял живот. Значи, изживях детските си години, ученическите години, прекрасни. Бяхме заети, свирехме, участвахме в кръжоци, учихме и бяхме добри ученици. След това станах учителка. 32 години се занимавах да възпитавам деца, да ги уча на вълшебните думички. Извинявай, прости, благодаря. И на много други неща. Обичах професията си. Сега не знам към какво бих се върнала.
11: Ти за двете връщане, да. Нищо, нямаш ли внуци, нямаш ли деца около теб, които да им предаваш всичко, което знаеш?
13: Да. Предавала съм и съм възпитала две деца, двама сина, които са добри деца, останаха да живеят в България и се трудят тук. Всичко, което мога и сега на чужди хора, да помагам и да уча и да се уча от тях.
12: Райне, чакай да те питам нещо. Ако случайно имаш възможност наистина да седнеш на ученическата скамейка отново, какво би записала да учиш на тези години?
13: Аз много обичах история. Аз след като завърших института за детски учителки, учих и в университета.
12: Педагогика. История?
13: Да, много обичах историята. Но исках да завърша психология и някога да стана добър психолог.
12: А, виж колко хубаво. Ето. Еми, време ти е за една психология.
11: Имаш цял живот пред теб, това, с това се занимаваш.
12: Прегръщаме те и ти благодарим ден, за обаждането.
11: Телефонът ни е 02-951-5535.
12: Гледай какво ни е написала Виолета Вълкова, какво? Която се запознахме с нея вчера.
11: А, момичето са задълбочените е такива
12: мнения. Да, много браво. Хубаво мнение. Тя е учител.
11: Да.
12: Професията ни губи смисъл, пише тя, ако затворим собствената си тетрадка. Затова съм с убеждението, че най-добрите учители си остават вечни ученици. На 50 просто сменяш мястото в стаята, но учебникът на живота си остава същия. Отворен, пълен с изненади и без готови отговори в края.
11: Както винаги, супер. Айде, последен глас от телефона. Чао, секундичка. Бег Радио, здравейте! Добре, дай един глас от телефон. От това,
12: Бай Антон, добро утро. Човек се учи цял живот. Най-трудното е да бъдеш учител. Най-трудното да бъдеш учител е да намериш верния път към ума на учениците, така че наистина да ги научиш. Има една мисъл, че всеки ученик търси своя учител, както и обратното. Аз избирам да продължавам да се уча, но ако спонтанно се превърна в учител за някого, няма да имам нищо против. Но не бих го избрал нарочно.
11: Време за финалните резултати.
10: Победител в мини дебата днес е Богдана.
12: Сядаме да учим.
11: А, да.
12: Отваряй тетрадка.
11: Не.
12: Имаш много да учиш.
11: Не.
12: Особено по български език и литература.
11: Не. Това моето си го взех вече. 14 години училище стигат ми толкова.
10: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
0: Правилата в 52-то Народно събрание ще бъдат гласувани окончателно днес. Това ще позволи на парламентът да започне своята работа по същество със създаване на постоянни комисии, които да разглеждат внесените законопроекти. Правилникът на парламента скара опозиции и управляващи още в първите им работни дни. Според опозицията, Прогресивна България налага автокрация в парламента, като ограничава сериозно правомощията на останалите партии и на обществото. Обяснението на формацията на Румен Радев беше, че идеите им целят работата на депутатите да стане по-ефективна и по-бърза. Темата за изграждането на 75-метровата сграда в района на булевард Александър Малинов влиза в дневния ред на местния парламент. Първа точка в заседанието на Столичния общински съвет е прегласуването на проекта. Припомням, че кметът на София Васил Тързиев върна за повторно разглеждане решението за строеж, въпреки че финансовият интерес на общината е защитен. Предложението за строеж дойде в края на април от районния кмет Ивайло Кукурин и беше подкрепено от ГЕРБ, СДС, БСП, Има такъв народ, Синия София и независим и общински съветници. В сряда се проведе пореден протест на жителите на столичния квартал Младост срещу презастрояването. Плаващият под руски флаг танкер Universal, натоварен с 300 000 барела суров петрол за Куба, се отклонил от курса си към Карибите, съобщава агенция Reuters. Корабът е отплавал от руско пристанище в Балтийско море през април. Ситуацията в Куба е критична поради тежък недостиг на гориво и чести спирания на електрозахранването. Проблемите се задълбочиха след като Съединените щати прекъснаха венецуелските доставки за острова след задържането на президента Николас Мадуро и съпругата му от американските сили през януари. Натискът от Вашингтон се засилва и от заплахата на американския президент Доналд Тръмп да наложи наказателни мита на всяка страна, която снабдява Куба с петрол. Последната успешна доставка до Хавана бе осъществена в края на март от руски танкер. Франция е изправена пред необичайна гореща вълна за месец май, след като в сряда бяха отчетени над 390 нови месечни температурни рекорда. Това означава, че близо 33% от всички метеорологични станции с климатологична история са регистрирали най-високите температури за май, откакто се водят измервания. Част от тези станции събират данни още от 1921 година. Екстремните горещини обхванаха голяма част от страната, като температурите на места надхвърлиха 35 градуса. Според метеоролозите, това е една от най-силните горещи вълни, наблюдавани толкова рано през сезона. Очаква се обаче горещото време да се задържи и през следващите дни, както в части от Франция, така и в съседни райони на Европа.
10: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: Днес ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Жълт код за значителни валежи, придружени от гръмотевични бури, обявен в 7 области на северна и източна България, а в други 4 на западна е в сила жълт код за силен вятър. В източна България ще духа умерен до силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури днес ще бъдат от 22 до 32 градуса, в София около 25, в Пловдив 30, във Варна 24 градуса.
14: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
10: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
15: Само още един час.

Аз съм Стефан Димитров и имам щастието днес да отбележа рождения си ден с най-много гости. С вас, слушателите на БГ Радио. Да празнуваме с една от моите песни. Благодаря за любовта ви.

0: Бега радио, само българска музика, здравейте след Нека да е лято. Това е Тоника, 9 и 10 е добро утро.
1: Искаме да благодарим на всички слушатели, които са си купили места за концерта ни на 12 юни пред храм паметник Свети Александър Невски. Много сме щастливи за това, че ще бъдем заедно и сме много щастливи, че остават много малко билети.
0: Само да ви кажа, имаме 15 сектора, от които в 11 сектора вече няма нито един билет. Така че всичко, което останало, ма па са останали много хубави билети.
1: Симе, това са всъщност местата с най-добра видимост към сцената и голям екран вляво от сцената и храма.
0: Точно.
1: Така че приканваме ви купибилети.bg. Много ви благодарим за това, че ще прекараме заедно една абсолютно вълшебна вечер.
2: Здравейте, аз съм Любо Киров. Юбилейният концерт на БГ Радио е събитие, което няма да се повтори и трябва да се преживее. Заедно ще пеем песни, с които сме пораснали като хора и като артисти. Елате на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от купибилети.bg.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте, след Крисков 9.23. Това е стартера, понеже в четвъртък обръщаме внимание на интересни неща. Предстои ни да представим една книга. Казва се Врана в короната, посветена на царския дворец Врана. Великолепен труд. Истински фундаментален труд. А пък тук при нас очакваме и доцент доктор Ивайло Шалафов за повече подробности.
1: Аз съм Мария Бакалова.
2: Аз съм Юлиан Вергов.
1: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
2: На една сцена, която става още по-голяма.
1: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
2: Със звездите на българската музика.
1: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от kupibileti.bg.
3: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.
4: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
5: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти и в чужбина.
7: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 25 до 31 май в Лидъл. Бял земел с 60% намаление за 4 цента с Лидъл Плюс. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина XXL за 5 евро и 62 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 6 броя изворна вода за 1 евро и 40 цента. И 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 2 евро и 70 цента. Лидъл. Заслужава си.
8: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, свят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.

0: ресторант «Свиенска кухня».
1: Български шпеплет, страхотно качество при Белделесо център.
2: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
1: Обещавам.
2: Моля?
1: И аз ви харесвам.
2: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
1: Да, бе.
2: Отлично.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово пушено свинско контрафиле. 1 килограм само за 9,20 евро. От 28 май до 3 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
6: Довел
5: съм си приятели.
6: Да, Нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
5: Снимка! Усмивка!
7: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
5: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
4: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Експопарк София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Mokka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега са специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест-драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
8: Заповядайте на фестивала Денят на пчелите на 30 май събота в Южен парк на Голямата слънчева поляна. Очакват ви образователни работилници, куклен театър, игри, музика, танци и много медени вкусотии от истински мед. Вижте цялата програма на istinskimed.bg. Очакваме ви!
9: Има нещо много странно в тия кости.
10: Какво?
9: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
10: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
9: Навярно се си случили много неща.
10: Намерени са кости в Римския манастир.
9: Не подгответ си дома, ще вас пак да говорим.
11: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по нова.
12: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
13: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
12: Повече на сайта на Софийска вода.
14: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Максмарт Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Максмарт Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
15: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
16: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
17: БГ Радио отбелязва рождения ден на Развигор Попов. Ето още една от неговите песни.

0: БГ Радио, само българска музика. Здравейте, след помощ обичам те. 9.37.
1: Стартер говори за...
0: Тази сутрин за мен е огромно удоволствие да приветствам първо мой добър приятел и второ човек, който има какво да ни разкаже, доцент доктор Ивайло Шалафов, за книгата си «Врана в короната», за двореца, който е приютил толкова много исторически събития и който е тясно свързан с българщината и с началото на България от Третата българска държава след освобождението. Добре дошъл!
2: Добре заварил, за мен е голямо удоволствие да бъда при вас.
0: Какво ще намерим в тази книга и за кого е тя?
2: О, книгата е абсолютно за всеки. Трябва да ви кажа, че в книгата ето обхващат се разнообразни теми, като започнете от архитектурата на сградата, историята, разбира се, на мястото, на парка, на отделните дворци и вече стигнем до личностите, които са живяли в тази сграда.
0: Той самия парк е шедьовър сам по себе си на парковото изкуство, двореца сам по себе си е шедьовър, доколкото знам, сега ще ме, може и да ме поправите, но в нея има илюстрации, които са дигитализирани, дигитално управени, не знам правилната дума, каквито няма никъде другаде.
2: Именно за това, когато отворих Царски архив, именно по отношение на парка, правя разликата от двете и ще кажа защо. И когато отворих красиви сами по себе си черно-бели фотографии от парка, трябва да ви кажа, че бях убеден, че всеки ще ги погледне и ще ги подмине. Но когато се дигитализират със съвременните средства и видите парка в неговата наистина дълбочина, красота и излъчване, определено усещането е коренно различно. И затова си позволихме да направим, ето, да се докоснем до модерните технологии, за да може тази книга не просто да покаже едни архивни фотографии, а да читателя, като отвори, да потъне в тях.
0: Казахте, че има разлика между парка и между двореца и ще се върнем на това и сега се връщаме на това. Каква е разликата?
2: Ами, всъщност разликата е до толкова, че 2001 година цар Симеон дари парка на Столична община с условието да бъде отворен за граждани. 12 години парка стоеше затворен и чак 2013 година Столична община реши да го отвори за свободен достъп за гражданите. А за двореца, знаете, той е част от патримониума на царското семейство. В момента се управлява от фонд Цар Борис и Царица Йоанна. Именно с задачата да възсъздадем. Не случайно използвам термина възсъздадем. Първо, ние не създаваме нещо ново, а в същото време е трудно да кажем, че го просто го реставрираме. Защото, за съжаление, след 46-та година двореца е бил обект на поругаване в пълния смисъл на думата. Има една заповед на Кимон Георгиев от 46-та, от есента, в която се нарежда незабавно всички символи на династичната история, традиция, корони, вензели, картини дори с монархическо съдържание, незабавно да бъдат отстранени от сградата и, както пише, прибрани в секретен фонд. Извинявайте, не знам какво значи толкова секретен фонд, но обяснимо предвид времето. И след това, естествено, се настанява първо Георги Димитров, после Вълко Червенков, любители на една друга естетика, да кажем, меко казано. И всъщност двореца определено губи част от своя автентичен облик.
0: Да. Кой беше най-интересно и най-любопитно, когато описахте тази книга? Какво разбрахте за двореца?
2: Ами да ви кажа, именно от свидетелствата на било на служители от царско време, било на служители от социалистическия период. Защото голяма част от историята беше ясна. Но ясна пък дотолкова, доколкото през времето на социализма има две издания, които касаят единствено парка или в преимуществено парка. Т.е. сградата на двореца стоеше малко встрани и не особено проучена. Мога да кажа, колкото и нескромно да звучи, че едно от най-големите ми открития в Държавния архив беше свидетелството на капитан Никола Радев. Това е един от адютантите на цар Фердинанд, който всъщност се явява истинския купувач на чифлика Чардаклия. Сега тук е важно да направя едно уточнение. Като кажем чифлика Чардаклия, много малко хора ще разберат за какво иде реч. Това всъщност до освобождението е един османски чифлик. Като казвам османски, не само защото принадлежи на висш администратор на османската власт, а и защото самия той се казва Осман Паша. Това е тогавашния каймаканин на София, който казват, че това бил най-красивия чифлик в околността, с най-голямо и богато стопанство. И разбира се, защо се казва Чардаклия? Защото конака на пашата бил с изключително красиви извити чардаци и оттам Чардаклия. Тоест, да, наистина нещо красиво и важно за околността за онова време. След освобождението, първоначално го взема под наем Хаджи Боне Петров, съратник на Левски, учител, т.е. една, да кажем, изтъкната за онова след освобожденско време личност, но той постепенно изпада в дългове към Българската народна банка и, разбира се, БНБ обявява чифлика на публична продан. Тогава, от името на княза, който между другото вече е изкупувал земи в околността, които са абсолютно равни земеделски терени, и в средата на тези земеделски терени стои чифлик. Истинският купувач, тъй като княза не е можел да участва на публична продан по никакъв начин. Не просто имиджово, а защото не му позволява, ако щете, дори конституционното му положение. Да. По принцип, княза и въобще владетеля не участва по никакъв начин в публичния оборот, дори в... Той не може да бъде страна по съдебни дела, не може да бъде...
0: Не може да бъде стопански субект.
2: Не може. Да. Не може. Първо, особено когато говорим за съдебните дела, всички съдебни решения се издават в името на княза, т.е. по никакъв начин той не може да бъде активен участник. И тогава, до сега се знаеше, че Никола Странски, придворния аптекар, купил на публичен търг чифлика, оказа се, че не е Странски, а е друг дворцов служител с името Никола, и това е Никола Радев. Той доста подробно описва закупуването на чифлик. А вече като говорим за другите свидетелства, ето, например, това вече минаваме към по-драматичната и тежка съдба на Врана, при изравянето на тлените останки на цар Борис през 46-та от Рилския манастир, пренасянето им в Врана, имаме свидетелства на очевидци. Най-вече, разбира се, на интенданта Расуканов, който доста подробно описва цялата ситуация с пренасенето. И в последствие пък вече голямото куштунство, без колебание ще го нарека така, ваденето на тлените останки на цари, взривяването на параклиса и изчезването им всъщност, това е 54-та година.
0: И всъщност ние сме останали с един дворец, в който има паметници на дворцовите кучета, но няма, т.е. гробове на дворцовите кучета, но няма гроб на царя.
2: Тази история я разказва един служител на УБО. Жив е, полковник Коларов, управител е по времето на социализма, офицер от УБО, член на БКП, т.е. всички дадености на онова време. Предвид положението му, отговорната му позиция и така нататък. Той разказва, 1968 година в България пристига английска парламентарна делегация. И му възлагат на него, разбира се, като управител на Врана, да ги разведе из парка и двореца. И докато вървят, един от англичаните се обръща към него и казва, къде е гроба на цар Борис? И Коларов, разбира се, сега разказвайки го, казва, ледена потис би по врата ми, представете си в уния години. И с половин уст

0: представляваш отечеството си.
1: Точно така.
0: Това са интересни истории. Най-хубавото е, че можем да ги видим систематизирани в една великолепна книга «Врана в короната», доцент доктор Ивайло Шалафов на гости, за да я представи. Доцент доктор Шалафов, много ви благодарим за усилията за тази книга, за това, че тя съществува, за това, че можем да си я купим. А па ако я прочетем, значи ще станем една идея по-интелигентни хора. Благодаря ви още веднъж.
1: И аз ви благодаря.
2: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
3: Ейхо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс и обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
4: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
5: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
6: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
6: А суши с сьомга?
7: По-скоро бургер с бекончик.
6: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
6: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
8: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
9: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
10: Колумб, моля те, не тръгвай. Земята е плоска. Ще паднеш от ръба и...
11: А, жено, земята е кръгла, като топка.
10: Тогава вземи поне един Red Bull. Той дава крила, каквото и да те сполети.
12: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
13: KFC влиза в ритъма ти. Денят ти, чатове, срещи, скрол, тичаш на някъде или навсякъде едновременно. Добре, че има Poke Hitball от KFC. Хрупкав стрипс, ориз, свежи зеленчуци, поширано яйце и сос краставички. Лек, свеж и готов за твоето темпо. Новият Poke Hitball. Поръчай сега в kfc.bg и KFC App.
14: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
15: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
16: Защо пък веднага?
15: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
16: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
17: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
18: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екипът от дадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати.

0: които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
1: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
2: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Killary.bg.
3: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
4: Търсиш нов велосипед? Сега е моментът. До минус 50% на избрани модели велосипеди. Планински, градски, детски и електрически велосипеди на специални цени. Очакваме те в магазините на DragZone и онлайн на dragzone.bg. DragZone. Време е за каране.
5: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
6: Заповядайте тази седмица от четвъртък до неделя на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
7: Аз съм Наско от БТР и с моите колеги от групата готвим нещо много специално и емоционално за големият юбилеен концерт на БГ Радио. Бъдете с нас на 12 юни на площад Свети Александър Невски. Билети от Купи билети БГ.

0: БГ Радио, само българска музика. Здравейте след БТР, невидими стени, и те ще бъдат част от нашия най-голям концерт, който някога сме правили, най-мащабната продукция, с която ще зарадваме и себе си, и вас на 12 юни.
1: Остават съвсем малко билети в купибилети.bg. Билетите с най-добра видимост са останали, така че вие сте за там.
0: Да.
1: Очакваме ви.
0: Като казваме
1: и ви
0: малко билети, от 15 сектора 11 са абсолютно изчерпани, така че само 4 сектора. Там е, това е, обаче билетите са много яки. Така че, нали, купи билети BG.
2: Най-новата българска музика. Първо по BG Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Намаляване на цените на основните хранителни стоки с над 10% в рамките на месец и половина се очаква след старта на новата инициатива Кошница с грижа. Тя бе обявена днес от земеделския министър Пламен Абровски в телевизионно интервю. В нея доброволно се включват както големи, така и малки търговски вериги като част от мерките срещу спекулата в сектора. Новите правила предвиждат търговските промоции вече да не бъдат изцяло за сметка на доставчиците, а финансовата отговорност да се споделя поравно между производители и магазини. Министърът разкритикува досегашната практика вносните стоки да се продават с по-ниска наценка от българските с цел по-лесна реализация на пазара. Основна цел на ведомството е да свърже директно местните производители с кварталните магазини, където в момента оскъпяването е най-голямо, чрез специализирана онлайн платформа. По отношение на сигурността по границите, Бровски обяви предстояща лична проверка на граничния пункт Капитан Андреево, като допълни, че Европейската комисия вече инспектирала и потвърдила надежността на граничния контрол на храните. Изследват морската вода след аварийно заустване от хотел в комплекса Свети Свети Константин и Елена. Това съобщих от Изпълнителната агенция по околна среда. Повод за спешната проверка е сигнал за изтичане на битово-фекални води в Черно море. Експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите Варна са взели проби от водата, които ще бъдат лабораторно изследвани. Целта е да се установи степента на замърсяването. Резултатите от анализите ще се предоставят на компетентните органи за предприемане на последващи действия. Почти 500 000 руски войници са загинали от началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украина през 2022 година. Това съобщи директорът на британската служба за киберразузнаване Ан Кийст Бътлър, цитирана от световните агенции. Новите данни показват по-висока смъртност от досегашните оценки на независими медии и бяха представени в първата и публична реч на поста. Шефът на разузнаването предупреди, че Обединеното кралство се намира в критичен момент, тъй като Кремъл води необявена хибридна война, организира шпионски заговори и атакува критична инфраструктура в страните от НАТО. Според Кийст Бътлър, новите разузнавателни данни съвпадат с момента, в който руските сили отстъпват на бойното поле за първи път от края на 2022. Липсата на официална статистика остава практика и за двете воюващи страни, които редовно съобщават само за загубите на противника. Днес се отбелязва Денят на парковете в България. Избраната дата е свързана с 24 май 1909 година, когато в Швеция са създадени първите в Европа 9 национални парка. Националните и природни паркове се обявяват с цел да се защитят и запазят области със специфична биологична, естетична и културна дейност. Всяка година дирекциите на българските национални паркове предвиждат разнообразни инициативи по повод Деня на парковете в България. Взети заедно, 11-те природни парка на България представляват най-голямата защитена територия в страната.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Мебели Нани. Готе, когато ти е удобно.
1: Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в Централния и Източния предбалкан, ще има и градушки. Жълт код за значителни валежи, придружени от гръмотевични бури, обявен в 7 области на Северна и Източна България, а в други 4 на Западна е в сила жълт код за силен вятър. В Източна България ще духа умерен до силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури днес ще бъдат от 22 до 32 градуса, в София около 25, в Пловдив 30, във Варна 24 градуса.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

Аз съм Стефан Димитров и имам щастието днес да отбележа рождения си ден с най-много гости. С вас, слушателите на БГ Радио. Да празнуваме с една от моите песни. Благодаря за любовта ви.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Яна Маринова, и ви очаквам в събота от 11 часа по БГ Радио, за да се позабавляваме и да слушаме готина българска музика заедно.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg /цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
3: Лятото е точно за тъгъла. Възползвайте се от топлото време и се пренесете навън. Насладете се на летните моменти с нашия богат избор от градински мебели и аксесуари. Юск. Scandinavian Sleeping and
4: Living. Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
5: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
6: Знаете ли, че здравословната работна среда е в основата на всеки успешен бизнес? И знаете ли, че трудовата медицина е законово задължение на всеки работодател? Вече 25 години служба по трудова медицина Vita Engineering подпомага фирмите в областта на здравето и безопасността при работа. Предлагаме индивидуален подход, достъпни цени и коректност. А през целия месец – безплатна първа консултация за вашата фирма, без ангажимент и без излишни усложнения. Обадете се на 038-46-23-87. Защото здравето на хората ви има значение.
7: Заповядайте на фестивала Денят на пчелите на 30 май събота в Фюжен парк на голямата слънчева поляна. Очакват ви образователни работилници, куклен театър, игри, музика, танци и много медени вкусотии от Истински мед. Вижте цялата програма на istinskimed.bg. Очакваме ви!
8: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
9: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитиридис и ще задавам въпроси по улиците на България, а ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
10: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
11: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
10: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
11: Революция в лепенето!
10: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
11: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
10: Довери ни се.
12: 366.
13: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
14: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
15: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново. Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната на Мери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
16: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец шоурумите на Сима, всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
17: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава в деня на детето ела на Фонтана.
18: На 1 юни от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. В шоуто Дисни Лято на историите танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
19: БГ Радио отбелязва рождения ден на Развигор Попов. Ето още една от неговите песни.

като нов. Добър ден, моя стара заздравяла любов. Спри за миг да те видя, едва, едва обстарял.

слушай, за да правим малко бягства, има отсреща кафе. Да, разбирам, че бързаш. Ако искаш, ела. Не, не плача, не сълзи, не, просто пак заваля.

0: Здравейте, аз съм Дара и на 12 юни ще бъда на концерта 25 години БГ Радио. Очаквам ви там.
1: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
2: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
0: На 1 юни посвещаваме нова БГ версия на децата. Ще представим новите версии на вечните детски песни «Балонче хвърковато», «Мила моя мамо» и «Вълкът и седемте козлета».
1: Наш гост ще бъде Виктория Терезийска, Вики от Мастило.
0: Повторението е винаги в събота от 20 часа.
2: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Домашният дух на Мьомакс и обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
4: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
5: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
6: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. Брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това

0: екипът от дадени специалисти, технологии от ново поколение, резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
1: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
2: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
3: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
4: Петре, много ми е твърдо.
5: Какво ще е миме, от теб зависи.
6: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
4: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
5: Ама миме, това са само цветя.
6: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
4: Петре, втвърди ли се?
5: Не, миме, помогни ми.
6: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
7: Останалото е въпрос на подсъзнание.
6: HBO-та. Защото помага.
8: На 30 и 31 май Ладжи влиза със самочувствие в Бургас Мол Галерия и Ексопарк София с 40% отстъпка за новото начало. Ладжи е спортният бранд на модерния мъж. Комбинира новаторска визия, премиум стил и увереност, която личи от пръв поглед. Различен дизайн, ново усещане, изцяло нов прочит на спортната мода. Стани Ладжи и ти в магазините в Пловдив, Стара Загора, Плевен и Варна.
9: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
10: Супер, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хикс.
11: Power Shopping Week в Айко. До 31 май подаряваме 20% ДДС за всички мебели. Айко, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
12: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
13: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
14: А къде се продават?
12: Навсякъде в търговската мрежа
13: или онлайн на chris06.bg.
12: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
15: За кърлеши, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
16: Вредителите нямат шанс срещу килъри.
17: Килъри.
16: Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.
18: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: България е готова да отделя до 5% от брутния си вътрешен продукт за отбрана. Това заяви премиерът Румен Радев по време на официалната си среща в Брюксел с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Страната ни вече е достигнала прага от 2% и предприема стъпки за постепенно увеличаване на бюджета с цел постигане на балансиран микс от отбранителни способности. По време на разговорите министър-председателят подчерта, че НАТО се нуждае от солидни инвестиции и ясна стратегия. Той даде за пример мащабната българска модернизационна програма, включваща изтребителите F-16 Блок 70, бронираните машини Страйкър и новите модулни кораби, като акцентира върху потенциала на местната отбранителна индустрия. Като основно предизвикателство пред сигурността, премиерът посочи фрагментацията на европейската отбрана. Генералният секретар на НАТО от своя страна похвали България за ключовата и роля в защитата на източния фланг на Алианса и Черноморския регион. Марк Рюте изрази отлични впечатления от разположените на българска територия многонационални сухопътни сили, както и от активния принос на страната в мисията KFOR. Програмата на премиера Радев в Брюксел продължава със срещи с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн и с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. Оценката на щетите след проливните дъждове в Ловеч продължава. Областният управител Пламен Христов очаква в двудневен срок подробна информация за състоянието на ВИК инфраструктурата, републиканските пътища и засегнатите държавни имоти. Първоначалните данни на щаба за бедствия и аварии показват, че няма трайни поражения по републиканската пътна мрежа, а локалните проблеми са отстранени още до 25 май. Всички аварии по електропреносната и водоснабдителната мрежа също са ликвидирани, включително но е възстановено водоподаването в селата Велчево и Гомощник. Реакцията при бедствието е преминала без пострадали, като пожарникарите са се отзовали над 57 сигнала. Поради констатирани пропуски в координацията между институциите обаче, областният управител изиска спешен анализ за подобряване на взаимодействието при бъдещи кризисни ситуации. Европейският съюз не трябва да попада в руски капан относно посредничеството в бъдещи преговори за Украина. За това предупреди върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от световните агенции. При пристигането си на неформална среща на външните министри в Кипър тя подчерта, че дебатът кой да представлява Европа обслужва единствено интересите на Москва. Според нея Кремъл умишлено се опитва да задава рамката на дискусията и да избира подходящи преговарящи, за да отклони вниманието от стратегическите цели на Съюза. Калас призова европейските държави за единство, като напомни, че преговорите винаги са екипна работа и съдържанието им е много по-важно от конкретните фигури. Днес се отбелязва 8-ят международен ден на очарованието на растенията. Той ще бъде стартиран от учени, работещи с растения по целия свят под шапката на Европейската организация за растителни науки. Целта на тази дейност е да събере колкото се може повече хора по света, очаровани от растенията и ентусиазирани относно значението на растителната наука за селското стопанство и устойчивото производство на питателна храна, както и за градинарството, горското стопанство и производството на растителни нехранителни продукти, като хартия, дървен материал, химикали, енергия и фармацевтични продукти. Ролята на растенията в опазването на околната среда също е ключово послание.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Мебели Нани. Готе, когато ти е удобно.
1: Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. С усилване на вятъра от северо-запада в източна България от север-северо-исток в страната ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ще бъдат от 23 до 32 градуса.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента. Със сладолет Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
4: Здравейте и от мен Деси в слънчевия предиобед на 28 май в четвъртък. Днес отбелязваме рождените дни на Стефан Димитров и Развикор Попов. Тръгваме на нашата музикална разходка във времето с музика от чисто злато в компанията на песните «Светът е за двама» на Орлин Горанов. и замирисва на море, изпълнена от братя Аргирови и композирана от Стефан Димитров. Ще слушам още най-щастливия ден на контрол и бореца съм сама на мастило.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

Аз съм Стефан Димитров и имам щастието днес да отбележа рождения си ден с най-много гости. С вас, слушателите на БГ Радио. Да празнуваме с една от моите песни. Благодаря за любовта ви.

0: Бег радио, само българска музика с 4 златни и любими песни в началото на 11-та преди обед. В празничните дни на 23, 24 и 25 май ви представихме 250-те най-обичани песни от последните 25 години. Отново благодарим на всички, които ни писаха и така се включихте в юбилейната кампания «Вашите 250», «Вашите 25 години само българска музика». А песните, които вие избрахте като най-обичани през последните 25 години, ще откриете на bgradio.bg. Имам още една новина за вас. Очаквайте в петък, събота и неделя от 22 часа българско време кампанията «Вашите 250» отново в ефира на БГ Радио.
1: Аз съм Веселин Маринов. Броя дните до юбилейния концерт на БГ Радио и искам да ви видя там, от сцената. На 12 юни аз ще бъда там и ви очаквам с цялото си сърце. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от купибилети.bg.

0: Когато след обедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
1: Почвам ли?
2: Да.
1: Да.
2: Добре.
1: Да.
2: Чувам.
1: Та-ра-да-да.
2: Добре, не ли така го казвам?
1: Ай.
3: Какви са тия хубави въпроси?
1: А, чакай, много ми хара. Значи аз знаеш каква фобия имам?
3: Не.
1: Много е смешна.
3: Леле, как никой не ме пита.
0: Всеки ден от 2 до 5 след обед Цвети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
4: Тази седмица в Между две кафета сме с Веселин Маринов.
5: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
6: Да се заредиш с високо качество на ниска цена отново и отново заслужава си. От 28 до 31 май в Лидъл хляб със семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно цяло пиле плюс 2 четвъртинки бутчета за 2 евро 49 цента килограма. 4 броя пепси или миринда за евро и 99 цента. Български краставици с 51% намаление за евро 15 цента килограма и 250 грама боровинки за 2 евро и 55 цента. Lidl заслужава си.
7: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Inter Expo Center, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интер Експо Център.
8: София лети парад на хвъртилата. С мама, с татко, с баба, с дядо. Хвъртилата са готови. Заедно да полетим в игрите към победи нови. София лети парад на хвъртилата. Да полетим заедно на 31 май от 10.30 часа на Панчаревското езеро. Излитаме от местността плажа точно до рибарника.
9: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
10: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината до еделите са сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
11: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
12: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
13: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
14: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
15: Лекарите и майките предпочитат джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
16: Почне ли да хленчи? Сменям пелената и само напръсквам с джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
14: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
17: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
18: Заповядайте тази седмица от четвъртък до неделя на площад Славейков. Фейсбук – Базар на изкуствата.
19: Детски празник на 31 май в долината на река Росица. 1000 деца ще получат 1000 подаръка. Играчки, сладолед, лакомства. Доведете вашето дете да се наиграе на воля. Аниматори, детски работилници, танци, езда на коне и още и още. Не пропускай и подари един различен и уникален празник на детето си на 31 май. Комплекс 2 километър, град Бяла Черква, долината на река Росица. Повече информация на нашата Facebook страница.
20: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
21: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
22: Гледайте Smart Face по Нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по Нова.
23: БГ Радио отбелязва рождения ден на Развигор Попов. Ето още една от неговите песни.

0: Здравейте, аз съм Любо Кюров. Юбилейният концерт на БГ Радио е събитие, което няма да се повтори и трябва да се преживее. Заедно ще пеем песни, с които сме пораснали като хора и като артисти. Елате на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.
1: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор –

0: Успех радио, само българска музика чухме Давам на Мона. На 1 юни очаквайте специалното издание на нова БГ версия, посветено на децата, на Славчо Николов и Яна Николова. Ще гостува Вики от Мастил. Ще бъдат представени новите версии на Балонче Хвърковато, Вълкът и седемте козлета и Мила моя мамо.
1: На 1 юни любими песни за любими хора става любими песни за любимите ни деца. Празнуваме най-малките ни слушатели със специалното издание на предаването на 1 юни от 5 след обед по БГ Радио.
2: Аво превръща лятото в английско приключение.
3: Майстори като Arnold's Parkside Performance. От 28 до 31 май в Lidl в земи. Акумулаторен ударен гайковард за 35 евро и 79 цента. Акумулаторна бормашина или акумулаторен аглушлайв за 81 евро и 80 цента. И комбиниран акумулаторен перфоратор за 61 евро и 35 цента. Lidl заслужава си.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.

0: работят за вас.
1: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
2: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
3: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец шоурумите на Сима, всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
4: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констенски водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
5: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
6: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
7: Здравейте! Казвам се доктор Гергана Дикова и ние, лекарите, организираме маратон в Южния парк.
8: Аз съм Симона Ръждавичка. Спортът е здраве, а здравето ни е в техните ръце.
9: Спортът и музиката вървят ръка за ръка. Бъдете заедно с нас.
10: Чакаме ви на 7 юни, 10 часа в Южния парк, за да станете част от първия метрън, организиран от Столичната лекарска колегия.
11: С медийното съдействие на БГ Радио.
12: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, Байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даж да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
13: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
14: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
15: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
16: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silverstar София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
17: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
18: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
17: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
18: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
17: Повече на bulgarlift.bg.
19: БГ Радио. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Роби, поздравявам ви с новата ми песен Пламенна жена и пламенно ви каня да се видим на юбилейният концерт на БГ Радио на 12 юни.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Арестуваха кмета на Кърджали Ерол Мюмюн. По информация от пресцентъра на община Кърджали, градоначалникът е отведен за разпит. По данни на Нова телевизия, Ерол Мюмюн е в областната дирекция на МВР Кърджали във връзка с досъдебно производство за длъжностно престъпление в особено големи размери. Претърсвания и изземвания има и в сградата на общината. Новата разпоредба за изплащането на пенсиите ще бъде приложена за първи път през септември. Това съобщават от Националния осигурителен институт, който през юни за последно ще приложи действащия към момента ред. Той предвижда, ако 7 или 20 число на месеца е неработен ден, изплащането на пенсиите да започва или да завършва на следващия работен ден, а новите правила предвиждат това да става на предходния ден. Така през следващия месец изплащането на пенсиите ще е с начална дата 8 и крайна 22 юни. През септември, когато 7 се пада в понеделник, заради празника 6 септември, пенсиите ще се изплащат от 4 до 18 септември, като и двете дати се падат в петък. Движението по автомагистрала Тракия в посока Бургас при 109-я километър край Пловдив е силно затруднено заради изгорял тир. Сигналът за инцидент е подаден около 3 часа през нощта, като изпратените два противопожарни екипа са овладели огъня без да има пострадали хора. Трафикът в района временно се осъществява само в лявата пътна лента. На мястото има екипи на областното пътно управление и пътна полиция. Ограничението се налага поради необходимостта от претоварване на стоката и последващо изтегляне на камиона. Най-малко 9 души загинаха във Великобритания, след като попаднаха в затруднено положение във водоеми по време на рекордната гореща вълна, предават медиите на острова. 7 от жертвите са деца и тинейджери. Останалите два смъртни случая са на плажове. Черната статистика се допълва от удавяне и в съседна Ирландия, което накара Националната служба за безопасност на водите да предупреди за огромния риск от плуване в открити води, чието температури остават опасно ниски. Горещото време с температури до 35 градуса предизвика и сериозен натиск върху здравната система, като посещенията в сайта на Националното здравеопазване на Англия за съвети при топлинен удар скочиха от под 500 на над 20 000 само за ден. Екстремните температури доведоха и до сериозни проблеми с водоснабдяването в страната, което принуди властите в градство Кент да призоват хиляди жители да ограничат потреблението на вода само до най-необходимите си нужди. Гръцкото общество има значително по-голямо доверие на Европейската прокуратура, отколкото на местното правосъдие. Това сочат данни от ново проучване на социологическата агенция MRB, цитирано от местните медии. Общо 67% от анкетираните вярват на европрокурорите след разследване за кражба на милиони евро аграрни субсидии, а 80% смятат намесата им за крайно необходима в борбата срещу корупцията. В резултат на тези разкрития парламентът в Атина вече свали имунитета на 13 депутати за подозрени в присвояване на европейски средства. В същото време едва 12% от гърците имат доверие в родното правораздаване. Този рязък спад се дължи на липсата на обвинения срещу политически лица след железопътната катастрофа с 57 жертви край Лариса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. С усилване на вятъра от северо-запада в източна България от север-северо-исток в страната ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ще бъдат от 23 до 32 градуса.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
5: Здравейте в първите минути на 12 по обед. В края на седмицата в ефира на БГ Радио своите 10 любими български песни ще ни представи Яна Маринова. Чуйте как звучи нейното подреждане в събота от 11 преди обед и с повторение на любимите 10 в компанията на Яна Маринова в неделя от 3 след обед. А сега е време да посрещнем началото на 12 по обед с 4 златни и любими песни. Пред нас са Уморени крила на Дони и Момчил, Обич действителна на Богдана Карадочева по музика на рожденика днес Стефан Димитров, Ще чуем още и малко тъга на Камен Воденичаров и Отвори ми на Кукери.
2: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

Аз съм Стефан Димитров и имам щастието днес да отбележа рождения си ден с най-много гости. С вас, слушателите на БГ Радио, да празнуваме с една от моите песни. Благодаря за любовта ви.

0: БГ Радио, само българска музика с 4 златни любими песни в началото на 12 по обед. Скъпи приятели, благодарим ви за всички закупени билети. Ще се видим в вечерта на 12 юни. Остават много малко билети за големия концерт на площад Свети Александър Невски и то с добра видимост към сцената, където ще се качат Дара, Бетер, Брат Иргирови, Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Дони и момчил Криско, Любо Киров, Мария Илиева, Михаил Маринова, Молец, Нети и Стефан Вълдобрев и обичайните за подозрени фондацията, D2 Deep Zone Project, Елизабет Роби и Тино. Концертът е със специалното участие на Лили Иванова, както и със специални водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Най-мащабният проект в историята на БГ Радио е и с ваше участие, слушателите. Очакваме ви!
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
2: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
3: Еха, смятай!
2: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
3: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
2: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
3: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
2: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
3: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
2: Довери се.
4: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доедели ти се сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.

0: твоя киберсвят.
1: Ти наистина си магиосник, скъпи.
2: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
3: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
2: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
3: Косе дом. Сбъдва мечти.
4: Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка при премиум. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин EU или в нечовешките ни обекти.
5: Голуб, моля те, не тръгвай. Земята е плоска. Ще паднеш от ръба и...
6: А, жено, земята е кръгла, като топка.
5: Тогава вземи поне един Red Bull. Той дава крила, каквото и да те сполети.
7: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели.
8: Бим, бим! Бим!
9: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
10: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
11: Заповядайте тази седмица от четвъртък до неделя на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
12: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс. Лесно се строи.
13: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
14: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
15: Строжката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
14: А на 0876, 3x08 или ще ги поръчвахте?
15: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
14: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
16: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
17: 366.
18: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
19: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
20: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
21: Добре.
20: Български шперплат.
21: Български шперплат.
20: Със страхотно качество.
21: Със страхотно качество.
20: Привел де Лесо център.
21: Привел де Лесо център.
20: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
21: Български шперплат със страхотно качество. През Делесо център.
20: За днес 4.
22: Имаше много странно в тях гости.
21: Какво?
22: Е, сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
23: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
22: Надявахме се си случили много неща.
23: Намерени са кости в Рилския мастир.
22: Не подмутете се до вас, това пак да говорим.
24: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
25: БГ Радио отбелязва рождения ден на Развигор Попов. Ето още една от неговите песни –

БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Дара, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Братя Аргирови, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.

0: Бег Радио, само българска музика слушахме на познати улици на Мери Бойс Бенд. Актрисата Виолина Доцева ще изиграе ролята на Лили Иванова в биографичния филм за нея. Новината беше обявена на събитие, състояло се след втория концерт в зала Олимпия на най-големия български поп-изпълнител за всички времена Лили Иванова. Виолина Доцева е избрана след 4-месечен кастинг, снимките на Лили «Любовта е живот» започват през месец април на следващата 2027 година. Актрисата беше представена от режисьора на филма Яна Титова, която припомни, че сценарист на лентата ще е Мил Бонев, а оператор Мартин Балкански. Изборът на Виолина Доцева беше представен лично пред Лили Иванова след концерта и в легендарната зала Олимпия в Париж. След сцената на зала Олимпия Лили Иванова ще се качи на голямата сцена на концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. На 12 юни от 8 вечерта на площад Свети Александър Невски.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
2: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава в деня на детето ела на Фонтана.
3: На 1 юни от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
6: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
7: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
8: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, можеш да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
7: Я покажи как става.
8: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
6: Повече на сайта на Софийска вода.
9: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
10: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.

0: на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно.
1: Килъри.
0: Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
2: Търсиш нов велосипед? Сега е моментът. До минус 50% на избрани модели велосипеди. Планински, градски, детски и електрически велосипеди на специални цени. Очакваме те в магазините на DragZone и онлайн на dragzone.bg. DragZone. Време е за каране.
3: Планира ли лятото на семейството си?
4: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
5: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
6: Димитрия, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята?
7: Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
6: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даж да го държиш под вода.
7: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
6: Проблема, Димитрия, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
7: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
9: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук. И не съм сам. Довел съм си приятели!
10: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
9: Снимка! Усмивка!
11: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
9: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
12: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
13: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
12: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
13: 20 юни, Видас Арена, София.
12: Билети в мрежите на Билет.бг.
14: С медийното съдействие на БГ Радио. БГ Радио. Само българска музика.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Задържаха кмета на Кърджали Ерол Мюмюн. По информация на общината, градоначалника е отведен за разпит, а по данни на Нова телевизия, Мюмюн е в областната дирекция на МВР Кърджали във връзка с досъдебно производство за длъжностно престъпление в особено големи размери. Претърсвани и изземвания има и в сградата на община Кърджали. Високото натоварване на върховните съдии се запазва като трайна тенденция, въпреки лекия спад в броя на делата. Това сочи годишния доклад за дейността на Върховния касационен съд за 2025. Институцията отчита 13368 дела за разглеждане през изминалата година, което е с 817 по-малко в сравнение с 2024. Статистиката показва, че в началото на миналата година останалите несвършени дела са били 4602, а новопостъпилите през годината са 8766, с 200 по-малко от предходния период. За сравнение, през 2024 общия брой на делата за разглеждане е бил 14185. В доклада се подчертава, че съдиите във Върховния касационен съд остават сериозно натоварени поради множество странични ангажименти. Тези задължения не са свързани пряко с правораздаването или с основната тълкователна дейност на съда за уеднаквяване на съдебната практика. Кмета на Благоевград Методи Байкушев забрани със заповед паленето на странища, слогове, крайпътни ивици, сухи трави и растителни отпадъци на територията на общината. Превантивната мярка се въвежда заради настъпването на летните месеци и повишаването на температурите с цел предотвратяване на пожари, съобщават от общинската администрация. Контролът по изпълнението е възложен на кметовете на кметства, кметските наместници и регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението. Те ще извършват засилени проверки, като при установяване на нарушения ще се налагат административно-наказателни санкции съгласно действащото законодателство. Общинската администрация стартира информационна кампания, за да запознае жителите на региона с опасностите от възникване на огнища и предвидените глоби при неспазване на разпоредбата. Трафикът в Гърция е интензивен още от днес заради засиленото движение по пристанища, гари и летища във връзка с предстоящите почивни дни и празника Свети Дух в понеделник, предават местните медии. Пътната полиция засилва мащабно контрола по всички натоварени участъци, като са разположени полицейски екипи за проверки на почти всеки 20 км. Специалният план за безопасност включва строг контрол на скоростта и масови проверки за употреба на алкохол и наркотици. За да се облегчи движението на леките автомобили, вече са в сила и ограничение за камиони над 3 тона и половина по изходните артерии на градовете. Заради огромния пътников поток по натоварените морски линии са пуснати и допълнителни фериботи. Пътуването през празничния уикенд съвпада и с пореден ръст в цените на горивата в южната ни съседка. Средната цена на литър бензин в континенталната част на Гърция днес е 2 евро и 15 цента, докато по островите тя вече достигна до 2 евро и 50 цента.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Мебели Нани.
3: Готе, когато ти е удобно.
1: След обед у нас ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи и грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки с усилване на вятъра от северозапад, а в източна България от север-североизток в страната на хубав хладен въздух. Максималните температури днес достигат от 23 до 32 градуса, в София около 25 градуса.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
5: Здравейте, в първите минути на един следобед. Днес на 28 май отбелязваме рождените дни на Стефан Димитров и Развигор Попов. Началото на един следобед посрещаме с музика от Чисто злато в компания на песните за връщане на ФСБ. Нямам нужда от много приятели на Георги Христов, Любов на сигнал и Бермудски триъгълник, изпълнена от Богдана Карадочева и по музика на Стефан Димитров.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

Аз съм Стефан Димитров и имам щастието днес да отбележа рождения си ден с най-много гости. С вас, слушателите на БГ Радио. Да празнуваме с една от моите песни. Благодаря за любовта ви.

БГ Радио, само българска музика с 4 златни любими песни в началото на един следобед в понеделник на 1 юни. Очаквайте специалното издание на нова БГ версия, посветено на децата. В студиото на Славчо Николов и Яна Николова ще гостува Вики от Мастило и ще бъдат представени новите версии на детските песни «Балонче хвърковато», «Вълкът и седемте козлета» и «Мила моя мамо».

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
0: На 1 юни посвещаваме нова БГ версия на децата. Ще представим новите версии на вечните детски песни «Балонче хвърковато», «Мила моя мамо» и «Вълкът и седемте козлета».
1: Наш гост ще бъде Виктория Терезийска, Вики от Мастило.
0: Повторението е винаги в събота от 20 часа.
2: Нескафе Долче Густо, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg /цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
6: Има места, които просто виждаш.
7: И места, които усещаш.
6: Само на 20 минути от София,
7: сред природа, езера и спиращи дъха гледки,
6: се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
7: Блясък, светлини, простор.
6: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
7: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
6: Резервирайте вашата дата сега.
8: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
9: Скъпи, виж какво пише. Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
8: О, могат да го направят специално за нас. В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
10: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
11: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
12: Пак е мокро, нали?
13: Да.
12: Постоянно ли така се увлажнява?
13: Особено, когато навън вали.
12: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
13: И ще забравя за този проблем с влагата.
12: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
13: О, чудесно! Става дори и за басейни.
12: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
14: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
15: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
14: А на 0876, 3x08 ли ще ги поръчвахте?
15: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
14: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?

0: Киберсвят. София лети парад на хвърчилата. С мама, с татко, с баба, с дядо. Хвърчилата са готови. Заедно да полетим в игрите към победи нови. София лети парад на хвърчилата. Да полетим заедно на 31 май от 10.30 часа над Панчаревското езеро. Излитаме от местността плажа точно до рибарника.
1: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
2: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
3: Ох, ще се омъжа в колата!
2: Или просто отиди на едно място.
3: Къде?
2: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
3: Край на драмата. Отивам веднага.
2: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
4: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
5: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
6: Заповядайте тази седмица от четвъртък до неделя на площад Славейков. Фейсбук, Базар на изкуствата.
7: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
8: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
9: Нещо много странно в тях кости.
10: Кво?
9: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
10: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
9: Навярно се си случило и много неща.
10: Намерени са кости в Рилския мастир.
9: Не подвете се до вашето, аз пак да говорим.
11: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
12: БГ Радио отбелязва рождения ден на Развигор Попов. Ето още една от неговите песни.

0: Аз съм Мария Бакалова.
1: Аз съм Юлиан Вергов.
0: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
1: На една сцена, която става още по-голяма.
0: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
1: Със звездите на българската музика.
0: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от kupibileti.bg.
2: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.

0: Пак радио, само българска музика. Чухме Лятна буря на Силвия Кацарова в финал на днешната ни среща тук в ефира на БГ Радио. Пригответе второто си кафе и нека го изпием заедно с Цвети и нейният седмичен гост в рубриката Между две кафета Веселин Маринов. От мен е пожеланието за щастлив следобед, за още усмивки и добро настроение. Останете в компанията на любимата българска музика.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 25 до 31 май в Лидъл бял земел с 60% намаление за 4 цента с Лидъл Плюс. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина XXL за 5,62 евро килограма. Смядовска луканка XXL за 5,36 евро. 6 броя изворна вода за 1,40 евро и 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 2,70 евро. Лидъл заслужава си. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 28 до 31 май в Лидъл хляб със семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно цяло пиле плюс 2 четвъртинки бутчета за 2,49 евро килограма. 4 броя пепси или миринда за 1,99 евро. Български краставици с 51% намаление за 1,15 евро килограма. И 250 грама боровинки за 2,55 евро. Лидъл заслужава си.
2: Идва туристическото събитие на годината – Travel Fest, което ще се проведе на 30 и 31 май от 10 до 19 часа пред билетния център на НДК. Заповядайте на безплатен концерт на Вениамин и Елизабет на 30 май от 12 часа на обяд. На Travel Fest може да разгледате актуалните оферти на туроператорите на хотели, ваканционни селища, които ще представят най-доброто от България и света. Travel Fest се организира от специализираната медия travelnews.bg. Мечтай и пътувай!
3: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
4: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
5: 366.
6: Още една причина да сте на 6. Витамин C плюс цинк с марката 36.6. Търсете в аптеки 36.6 и на 366.bg.
7: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
8: Планира ли лятото на семейството си?
9: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
10: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
11: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
12: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
11: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
12: 20 юни, Видас Арена, София.
11: Билети в мрежите на Билет.бг.

0: стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
1: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и ММС ви осигуряват. Изберете Daikin от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
2: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
3: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
2: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
4: Търсиш нов велосипед? Сега е моментът. До минус 50% на избрани модели велосипеди. Планински, градски, детски и електрически велосипеди на специални цени. Очакваме те в магазините на DragZone и онлайн на dragzone.bg. DragZone. Време е за каране.
5: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели.
6: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
7: Най-новите български песни първо по BG Radio.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Кмета на Кърджали Ерол Мюмюн бе отведен на разпит в областната дирекция на МВР във връзка с разследване за длъжностно престъпление, свързано с обществени поръчки. Вътрешният министър Иван Демерджиев уточни по време на брифинг, че градоначалника не е задържан, единствено призован за събиране на доказателства. След напускането на полицията, Мюмюн изрази възмущение от начина по призоваване, посочвайки, че е получил призовка за 10 часа, 10 минути след обявения час. Той декларира пълно съдействие на разследващите органи и подчерта, че не е стъпник и никога не се е крил, след което се завърна към задълженията си в общината. Министър Демерджиев внесе повече яснота по случая, заявявайки, че срещу Ерол Мюмюн има съмнения за извършване на длъжностно престъпление по повод обществена поръчка за значителна стойност от над 5 милиона лева. Той припомни, че управляващите много ясно са обещали, че законите на България ще се прилагат строго и еднакво за всички. Нито ще има територии, на които действа различно законодателство, нито ще има хора, които стоят над закона, така че нищо необичайно не се случва, категоричен бе вътрешния министър. Демерджиев допълни, че ако кмета на Кърджали не е извършил престъпление или някакво правно нарушение, няма никакво основание да се притеснява. Здравната система работи въпреки тежкото наследство, обяви на брифинг ресорния министър Катя Ивкова при представането на финансовото състояние на сектора. Към 30 април Министерството на здравеопазването е извършило разходи за над 188 милиона евро, но държавните болници са натрупали общо задължение от 426 милиона евро, от които 21 милиона просрочени, а 17 от тях имат сключени банкови кредити. Министерството е изправено пред риск от загуба на над 56 милиона евро по международни проекти, поради сериозни забавения през последните 3 години, посочи здравния министър. Неразплатените капиталови разходи на ведомството към момента възлизат на близо 12 милиона евро, а други 1 милион 300 хиляди евро са дължими по влезли в сила съдебни решения. Върховната рада на Украина ратифицира споразумението с Евросъюза за заем в размер на 90 милиарда евро макрофинансова помощ, като съответния закон бе подкрепен от 298 депутати, предава Укринформ. Финансовата рамка предвижда 60 милиарда евро за укрепване на украински отбранително-промишлен капацитет и 30 милиарда за директна подкрепа на държавния бюджет. Министърът на финансите Сергей Марченко уточни, че в рамките на настоящата година страната ще усвои 28,3 милиарда евро за закупуване на оръжия и 16,7 милиарда за макрофинансова подкрепа. Условията по погасяването на дълга са обвързани директно с бъдещи репарации от страна на Москва. Марченко изрично поясни, че Украина ще изплати този заем към Европейския съюз единствено ако Русия плати за нанесените щети от войната. Поредица от сигнали за поставени бомби евакуира тази сутрин няколко начални и средни училища в хърватската столица Загреб, съобщи националната телевизия на Хърватия. Извършените от полицията проверки за безопасност не са установили наличието на взривни устройства. Случая повтаря вълната от фалшиви съобщения от април тази година, когато бяха таргетирани училища, търговски центрове и държавни институции. Тогава разследването доведе до арести на няколко души, но детайли не бяха разкрити от вътрешния министър Давор Божинович, поради специфичния характер на случаите.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Следобед у нас ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи и грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки с усилване на вятъра от северозапад, а в източна България от север-североизток в страната нахлува хладен въздух. Максималните температури днес достигат от 23 до 32 градуса, в София около 25 градуса.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
5: Второто кафе с цвети.
6: БГ Радио, само българска музика. Четвъртък след обед е онзи момент, в който вече тайно си правим планове за уикенда. Гледаме към месец юни с надежда и се чудим дали след работа да не се видим с приятели навън, вместо директно към дивана вкъщи. Навън вече мирише на лято, ледът в чашите стана задължителен, а ако днес още не сте си направили домашна лимонада, нямате си на идея колко е лесно можете още сега в офиса да направите и за колегите. Малко мента лимон, бутон, газирана вода и много LED работи безотказно за настроение и за разхлаждане. До 17 часа във второто кафе ще си говорим за най-интересното, което ни чака през юни, концерти, театър, фестивали и онези вечери, в които градовете стават една идея по-красиви. Ще ви напомняме и за големия ни юбилеен концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, който все по-сериозно наближава. В рубриката «Между две кафета» през цялата седмица сме със специален гост Веселин Маринов. Ще си поговорим за музиката, за сцената, за спомените, летните емоции и всичко, което се събира между няколко песни и едно следобедно кафе. Останете с нас, четвъртък следобед започва да звучи все по-добре и със златните песни. От много далеч на Михаил Белчев ще чуем и «Ако си дал» на Емил Димитров.
5: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

си взел от славата на някой друг дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на бодрия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от залъка на свой приятел и го забравиш,

Аз съм Стефан Димитров и имам щастието днес да отбележа рождения си ден с най-много гости. С вас, слушателите на БГ Радио, да празнуваме с една от моите песни. Благодаря за любовта ви.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. И след тази песен на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Красота, само ви напомням, че едно от най-големите музикални събития на годината вече наближава и между другото Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени също ще бъдат там. Разбира се, говоря за концерта ни 25 години БГ Радио 25 години само българска музика. На 12 юни площад Свети Александър Невски ще се превърне в мястото, на което ще пеем заедно песни, с които сме израснали, влюбвали сме се, пътували сме, разделяли сме се, общо взето саундтрака на последните 25 години. На сцената ще видим огромна част от любимите български артисти, от Васил Найденов, БТР и Графа, до Михайло Маринова, Молец, Роби, Тино, Дара и още много-много обичани изпълнители. Специален гост на вечерта ще бъде Лили Иванова. И между другото, благодарим ви, защото билетите наистина свършват, остават съвсем малко места, но пък с много добра видимост към сцената и към големия екран до храма. Така че ако още сте в режим, ще го измислим. Май е време за бързо решение. Това се случва на купибилети.бг. Очаква ни голяма сцена, лятна вечер в центъра на София и много българска музика на едно място. И понеже вече влизаме в концертен режим, този уикенд в ефира на БГ Радио ще звучи музиката на артистите, които ще видим на сцената на 12 юни, така че загрявката започва още през уикенда. А сега се връщаме към следобедния плейлист. Предстои да чуем Мими Иванова и Понякога само. Днес празнуваме рождения ден на Развигор Попов. От целия екип на БГ Радио е пожеланието за здраве и за вдъхновение.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио. Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
2: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Яна Маринова, и ви очаквам в събота от 11 часа по БГ Радио, за да се позабавляваме и да слушаме готина българска музика заедно.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: Знаете ли, че здравословната работна среда е в основата на всеки успешен бизнес? И знаете ли, че трудовата медицина е законово задължение на всеки работодател? Вече 25 години служба по трудова медицина Vita Engineering подпомага фирмите в областта на здравето и безопасността при работа. Предлагаме индивидуален подход, достъпни цени и коректност. А през целия месец – безплатна първа консултация за вашата фирма, без ангажимент и без излишни усложнения. Обадете се на 038-46-23-87, защото здравето на хората ви има значение.
7: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша, авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
8: Пак е мокро, нали?
9: Да.
8: Постоянно ли така се увлажнява?
9: Особено, когато навън вали.
8: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
9: И ще забравя за този проблем с влагата.
8: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
9: О, чудесно. Става дори за басейни.
8: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
10: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
11: Заповядайте тази седмица от четвъртък до неделя на площад Славейков. Фейсбук – Базар на изкуствата.
12: Бим-бим! Бим!
13: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
14: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
15: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
16: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
17: Ох, ще се омъжа в колата!
18: Или просто отиди на едно място.
17: Къде?
18: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
17: Край на драмата. Отивам веднага.
18: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
19: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
20: Колумб, моля те, не тръгвай. Земята е плоска. Ще паднеш от ръба и...
21: А, жено, земята е кръгла, като топка.
20: Тогава вземи поне един Red Bull. Той дава крила, каквото и да те сполети.
22: Единственото място, на което вечер не ме боли глава, е когато сме на спа. Любовта е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
23: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
24: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
25: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
26: Ехо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
27: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
28: БГ Радио отбелязва рождения ден на Развигор Попов. Ето още една от неговите песни –

BG Radio predstavia koncert 25 години BG Radio. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Дара, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Братя Аргирови, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг. Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Второто кафе с цвети.
1: Бег радио, само българска музика. Чухме Криско и песента Магнитуд в изминалите минути. Ако през последните дни сте били на честотите на БГ Радио, то знаете колко емоции, усмивки и слушателски истории събрахме в кампанията ни «Вашите 250», «Вашите 25 години само българска музика». Три дни слушахме вашите избори от D2, Руши и Мери Бойс Бенд през графа Любо Киров, Мария Илиева и Миро, чак до най-новите песни, които днес движат българската сцена. Имаше вечни припеви, песни за път, песни за любов, песни, които веднага те връщат в конкретен момент, и точно това направи тази кампания толкова специална. И понеже знаем, че много хора не успяха да чуят всичко, а други просто искат пак да се върнат към тези песни, подготвили сме повторение за всички българи по света и за всеки, който има нужда от още малко българска музика късно вечер. Така че петък, събота и неделя от 22 часа отново ще можете да чуете вашите 250, вашите 25 години само българска музика. Този уикенд в ефира ни продължаваме с музиката на артистите, които съвсем скоро ще видим и на сцената на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Така че ако напоследък си тананикате повече български песни от обикновено, спокойно, и ние сме така. Ето още една за настроение в следобеда. Слушаме Миро и Койна Русева с Нависоко.
0: Това е второто кафе с цвети по БГ Радио.

0: имате възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков, 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
1: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
2: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
3: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
3: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
6: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
7: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
8: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
7: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
8: 20 юни, Видас Арена, София.
7: Билети в мрежите на Билет.бг.
9: С медийното съдействие на БГ Радио
10: представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
11: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
12: Почне ли да хленчи? Сменям пелената и само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
10: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
13: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
14: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
15: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
16: Кърлежи тук, кърлежи там. Как се вадят, вече знам. В планината и парка, за риба, на лов или пикник. Имам до мен страхотен защитник. Нимфия – иновация за незабавно отстраняване на кърлежи по хората. Нимфия – лесно и бързо маха кърлежите и нимфите веднага след охапването. Нимфия имам аз под ръка. Вади ги лесно. Детска игра. Как да намеря, питаш ме ти. Тикфри Ейо – сега посети.
17: На 30 и 31 май Ладжи влиза със самочувствие в Бургас Мол Галерия и Ексопарк София с 40% отстъпка за новото начало. Ладжи е спортният бранд на модерния мъж. Комбинира новаторска визия, премиум стил и увереност, която личи от пръв поглед. Различен дизайн, ново усещане, изцяло нов прочит на спортната мода. Стани Ладжи и

0: ти в магазините в Пловдив, Стара Загора, Плевен и Варна.
1: БГ Радио. Само българска музика.
2: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Масовия бензин А95 е поскъпнал с близо 21%, а дизелът с над 42% от началото на годината, сочат данните от месечното наблюдение на КНСБ. Само за последния месец цената на бензина е нараснала с малко над 3%, което оказва допълнителен натиск върху пазара. Продуктите от малката потребителска кошница отчитат месечен ръст от малко под 1%, като общата им стойност вече надхвърля 61 евро. Най-сериозно увеличение се наблюдава при лимоните с 4%, следвани от минералната вода от половин литър и хляб Добруджа с по около 3%. От синдиката подчертава, че поскъпването на хляба свива жизнения стандарт на нискодоходните домакинства, тъй като те са принудени да се лишават от други стоки, за да си го позволят. Анализът на КНСБ отчита и сериозна ножица между цените на едро и на дребно, където търговските наценки варират от 19% до драстичните 80%. Запазват се и големите регионални различия, като в някои райони на страната цените на едни и същи стоки надвишават средните нива с около 1/5. МВР проверява случая с незаконния град край Варна. Като обект на разследването са както местните власти, така и полицейските структури в региона. Министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че няма да се толерира установяването на собствен ред и закони и обеща бързи институционални мерки срещу замесените лица. Незаконното селище бе разкрито на 26 май при съвместна акция на полицията и общината в местността Баба Алино. Върху площ от 100 декара са изградени 104 постройки без разрешение, чието строителство вече е спряно, а по случая има и задържани лица. Казусът предизвика политически спор за отговорността между настоящия кмет Благомир Коцев и екипа на бившия градоначалник Иван Портних. Междувременно министър Демерджиев, който проведе среща с ръководствата на областните дирекции на МВР в Северна България, потвърди, че корупцията, пътният травматизъм и наркоразпространението остават водещи приоритети за ведомството. Уганда нареди затварянето на границата си с Конго заради рязкото увеличение на случаите на редкия щам на ебола Бунди Буджо, за който няма одобрени ваксини или лекарства, предават световните агенции. Мярката е предприята след като в Уганда бяха потвърдени 7 заразени, включително един смъртен случай сред здравни работници, имали контакт с преминали границата пациенти. Съседно Конго ситуацията е критична с 121 потвърдени случая, 17 починали, над 1000 други предполагаеми заразени. Решението за блокиране на границата противоречи на препоръките на Световната здравна организация, която определи епидемията като извънредна ситуация от международно значение. От организацията предупреждава, че затварянето на официалните пунктове ще принуди хората да използват нерегламентирани маршрути по дългата стотици километри граница, което ще затрудни проследяването на контактните лица и ще увеличи риска от разпространение на вируса. Средните глобални температури ще достигнат почти рекордни нива през следващите 5 години от 2026 до 2030, сочи публикуван днес доклад на Метеорологичната агенция на ООН и Метеорологичната служба на Обединеното кралство. Експертите прогнозират, че средната годишна температура близо до земната повърхност ще се задържи между 1,3 градуса и 1,9 градуса по Целзий над нивата от прединдустриалния период. Очаква се в рамките на този 5-годишен период температурите да надминат тези от най-горещата година в историята до сега 2024, когато за първи път бе преминат критичния праг от градус и половина по Целзий. Изследователите предупреждават, че затоплянето в Арктика ще се случва много по-бързо в сравнение с останалите региони на планетата.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Нани. Готе, когато ти е удобно.
1: Следовето нашите се развива купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи и грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки с усилване на вятъра от северозапад, а в източна България от север-североизток в страната нахлува хладен въздух. Максималните температури днес достигат от 23 до 32 градуса, в София около 25 градуса.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
4: Второто кафе с Цвети. БГ Радио, само българска музика. Второто кафе продължава. Срещаме се в първите минути на 3 следобед след новините. В предстоящия понеделник на 1 юни БГ Радио се обедини около идеята да направи ефира празник за най-малките ни слушатели със специалното издание на предаването «Любими песни за любими хора», в което поздравите ще звучат за тях. Освен специалното издание на «Любими песни за любими хора», в понеделник ще посрещнем и нов епизод на предаването «Нова БГ версия», посветен на най-чистите същества. Яна и Славчо ще ни върнат към песните, с които сме пораснали, но в съвсем нови, много красиви версии. Ще чуем «Балонче», «Хвърковато», «Звики от мастило» и вокална група «Шоколадче», «Мила моя мамо» в изпълнение на Белослава и «Вълкът и седемте козлета» с Рут и Йордан Караджов. И ако ви се сторят познати, да, това са част от любимите детски минути в рубриката «Рано пиле, рано пее» на сутрешния ни блог «Стартер». Специален гост в празничното издание на нова БГ версия ще бъде Вики от Мастило, която стои зад проекта «Маргаритка». Така че подгответе малките слушатели за партии в понеделник. Епизодите на предаването можете да слушате и през уикенда, в събота от 8 часа вечерта. А сега продължаваме с златните песни в началото на 3 следобед, лека нощ усмивки на Тоника и болката отляво на Васил Найденов.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

Аз съм Стефан Димитров и имам щастието днес да отбележа рождения си ден с най-много гости. С вас, слушателите на БГ Радио, да празнуваме с една от моите песни. Благодаря за любовта ви.

0: кафета. Звездите гостуват на Шушу Мушу с Цвети.
1: Веселин Маринов в Между две кафета. Кои са героите на вашето детство?
2: Героите са моите учители и най-вече майка и татко. Няма кой друг да е герой на моето детство. Баща ми беше най-великия, най-големия, най-силния мъж, който познавам. Човека, който винаги съм се възхищавал от неговата сила, от неговите решения. А майка, както казваш в един филм, беше най-добрият човек, когато познавам. Тя можеше да даде път и на мравката, както се казва. За нея нямаше друго, освен аз и брат ми. Много ми е яд, че се разболяха в години, в които аз вече не можех да им покажа какво съм постигнал. Да ги пратя някъде по чужбините на почивка или из България, да не бъдат толкова тежко болни. Не можах да им покажа къщата, която си направих. Като татко се казваше, че къщата е трябва да я направиш, за да я превърнеш в дом. Татко ми казваше, гледай хората в очите. Ако можеш да ги гледаш, значи си живял достойно. Неща, които ми липсват сега. Затова и не ходя в къщата в полски тръмбеж, защото не мога. Само плача, тя пустея и брат ми казва, давай да я продаваме. Но аз казах, никога няма да я продам тая къща, ако ще да падне. Затова си я приписах и чакам оня миг, в който ще намеря смелост да отида да седна в моята стая. Така че любимите ми хора са майка и татко. В детството ми любимите ми хора са и няколкото учители, юношеството ми, които ме накараха да вярвам, че това е най-хубавата професия в света. Най-благородната, най-оставяща следа. И до ден днешен, наред с когато видя, примерно, временна жена, когато видя Штъркел, едно от най-хубавите неща, когато срещна, е учителките, които се прибират с цветята на 24 май по улиците. Те винаги са с цветя. Това са трите едни от най-красивите картини, когато мога да кажа, че ставам различен. Също и първият учебен ден, също. Паровете и също тогава учителките. И учителите на учителките най-вече. Имам чувство, че учители не носят цветя мъже. Както си представя сега, като дойде 15 септември, на 24 май, аз винаги съм в моята гимназия тогава, учителките вървят с цветя.
1: Понякога,
2: е много красиво.
1: Понякога много искам за ден да имам вашите очи, за да мога да видя всички онези малки романтични неща в ежедневието.
2: Но трябва да имаш моите очи. Нали? Трябва да ги има човек.
1: Да.
2: Всеки човек е различен.
1: Така е.
2: Има неща, които другите около мен не ги виждат. Дори за хубави неща, за любовта. Всеки я вижда по друг начин. И добре, че и така, защото ако бяха всички като мен, щяха да харесват само едни жени. Очите са много важни за формирането ни като мироглед, като хора, като работа. Те показват какво искаме, какво имаме и дали го виждаме.
1: Веселин Маринов, Между две кафета. Какво бихте казали на 15-годишния Веселин?
2: 15-годишния, това означава 9-ти клас нещо, когато вече бях изпращал за първи път момиче, когато набрах една роза, откъснах от един двор.
1: Ама вие сте си бил романтик от тогава.
2: Времето беше романтично.
1: Да, така си го представям.
2: Такива бяха отношенията между хората. Сега ги няма такива неща. Тогава двама момче и момиче, които се харесват, откриваха сами любовта. Приоткриваха я със всичките недостатъци на незнанието и красотата в това. И водеща до истина, до истинското чувство и желанието да срещнеш отново това момиче. Докато сега нещата се изродиха и целувката не значи нищо. Да хванеш едно момиче за ръката не е нещо. Тук вече са малко по-груби, като целият ни живот, което аз не харесвам. Така че аз на 15 години имах приятелка, в която бях влюбен. Бях и подарил първата роза. На 15 години вече бях солист в оркестъра към гимназията, по-точно там. Комсмола се казваше. В младежкия дом на нашия град. Имах вече своите мечти. Играех в футболните гарнитури на нашия отбор и мечтаях да бъда футболист.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица с Веселин Маринов.
3: На 1 юни Любими песни за любими хора става Любими песни за любимите ни деца. Празнуваме най-малките ни слушатели със специалното издание на предаването на 1 юни от 5 след обед по БГ Радио.
4: Аво превръща лятото в английско приключение. Лято с неустоими предложения заслужава си. От 25 до 31 май в Лидъл бял земел с 60% намаление за 4 цента с Лидъл Плюс. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина XXL за 5 евро и 62 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 6 броя изворна вода за евро и 40 цента. И 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 2 евро и 70 цента. Лидъл заслужава си.
5: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
6: Да, нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
5: Снимка! Усмивка!
7: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
5: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
8: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. С участието на Филипа Гийом, Мо Гаудат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.
9: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
10: Имаш много странно в тях кости.
11: Кво?
10: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
11: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
10: Навярно се си случило и много неща.
11: Намерени са кости в Рилския мастир.
10: Не подмете си дома, ще това пак да говорим.
12: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
13: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз в платформата Go Plus през приложението Yetel.
14: София лети, парад на хвърчилата. С мама, с татко, с баба, с дядо. Хвърчилата са готови, заедно да полетим в игрите към победи нови. София лети, парад на хвърчилата. Да полетим заедно на 31 май от 10.30 часа на Панчаревското езеро. Излитаме от местността плажа точно до рибарника.
15: Да поръчаме нещо, а?
16: Примерно пица.
15: А суши с сьомга?
16: По-скоро бургер с беконче.
15: Не, паста с пармезан. Дай повече.
16: С свежа салатка.
15: И тиквена торта.
16: А дали е на оферта?
15: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
17: Бим, бим! Бим!
18: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
19: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен. От Ботаник.
20: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
21: Защо пък веднага?
20: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
21: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
22: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
23: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика, кухнята, която познава твоите желания. jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
0: Заповядайте на фестивала Денят на пчелите на 30 май събота в Южен парк на Голямата слънчева поляна. Очакват ви образователни работилници, куклен театър, игри, музика, танци и много медени вкусотии от Истински мед. Вижте цялата програма на istinskimed.bg. Очакваме ви!
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Вау! Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка Брит Премиум и минус 35% на Санникет котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в нечовешките ни обекти.
24: БГ Радио отбелязва рождения ден на Развигор Попов. Ето още една от неговите песни.

слушай, пристани да искаш, на край света с теб да ида. Обувка крака ми стиска, а гърлото ми обида. Минутите тази вечер се нижат на броеница и взех да се питам вече.

Вечно да ме тревожи, че рицарят се забавя. С мелница не иде може все още да се сражава. Момче, спри, не си отивай, сама съм в тъмнината. Да тръгна така не бива,

0: Аз съм Веселин Маринов.
1: Броя дните до юбилейния концерт на БГ Радио и искам да ви видя там, от сцената. На 12 юни аз ще бъда там и ви очаквам с цялото си сърце. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.
2: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

0: цвета. Звездите гостуват на Шушу Мушу с цвети.
1: В 15 години сутрин лятото ставах и ходих на 300 метра от нас хлебозавода. Ставах специално в 5:30. Оградата беше една широка, можеш да седнеш на нея, ниска. Лягах и миришах как ухая хляба,
2: да,
1: който се меси в момента. И ако ме питаш кои са ми любимите миризми и до ден днешен, това е втастващото тесто на козунака на майка. Той стоеше в една стара зелена тенджера цяла нощ преди да се пекат козунаците в хола. А в къщата ни винаги, дали знаеш, там Велик ден, винаги е хладно, печките още работят, а в хола винаги е студено. Топлото беше в спалнята и в кухнята. И аз като младо момче така се връщам от някъде вечерта и влизайки в хола, само като усетя това ухание на това жълто тесто, на протокаловите резинки, на мандаринови такива, на стафидите. И просто главата ми от сега чак ми става лошо. Какво удоволствие изпитвах. Никога няма го забравя това. Влизам в моята стая, нашите вече спът, никой няма.

0: Вие да ги изчакат.
1: Да.
0: Колкото и да не е полезно или здравословно, всичко това е от онези, от онази зелена тенджера на майка нощта преди Великден. Също много обичам липовия цвят. В нашата къща имахме три дървета големи и като се береше липата на едни вестници, закачаха където може да се сложи да съхне. Не мога да ти го обясня това нещо. Трябва само да влезе човек в стаите и да разбере защо толкова много обичам миризмата на липов цвят.
1: Аз ви попитах какво бихте казали на 15-годишния Веселин. Вие обаче ни разказахте една много интересна история, сухание на този ваш период. Интересно ми е какво си казвате сега, когато ви стане трудно, когато...
0: Сега мога да ти отговоря. Бих казал на себе си, че каквото и да съм правил до сега, ако можех да го изживея отново, би го направил по същия начин. Може би бих бил малко по-смел в младите години, когато съм заставал пред някое момиче. Ама няма как. Това нямало да има тая искреност. Бих искал да бъда малко по-смел, когато съм бил много млад и ми е предстояло важно решение относно живота ми, работата ми. Но и в същото време разбирам, че и това нямало е как. Смел си, когато си наструпал знания, или както казваше Тончо Русев, когато си насъбрал биография. Тогава знаеш как да отговориш навсякъде и всичко. А когато си млад, правиш грешки. И затова си млад, защото имаш сили да ги поправиш.
2: Между две кафета.
1: Тази седмица с Веселин Маринов.
3: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
2: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
4: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава в деня на детето ела на Фонтана.
5: На 1 юни от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
6: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
7: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
8: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
9: Хей, добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
8: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
10: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
11: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Hilary.bg.
12: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
13: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
12: Работете с най-съвременната техника.

0: за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
1: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
0: Повече на bulgarlift.bg.
2: На 30 и 31 май Ладжи влиза със самочувствие в Бургас Мол Галерия и Ексопарк София с 40% отстъпка за новото начало. Ладжи е спортният бранд на модерния мъж. Комбинира новаторска визия, премиум стил и увереност, която личи от пръв поглед. Различен дизайн, ново усещане, изцяло нов прочит на спортната мода. Стани Ладжи и ти в магазините в Пловдив, Стара Загора, Плевен и Варна.
3: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кави Дент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кави Дент. Дентална клиника Кави Дент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
4: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и ММС ви осигуряват. Изберете Daikin от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
5: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детския смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
7: Кърлежи тук, кърлежи там. Как се вадят, вече знам. В планината и парка, за риба, на лов или пикник. Имам до мен страхотен защитник. Нимфия – иновация за незабавно отстраняване на кърлежи по хората. Нимфия – лесно и бързо маха кърлежите и нимфите веднага след ухапването. Нимфия има мас под ръка. Вади ги лесно. Детска игра. Как да намеря, питаш ме ти. Тикфри Ейо сега посети.
8: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
9: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
10: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Депутатите приеха новия правилник за работа на Народното събрание. С промените постоянните комисии в парламента ще бъдат намалени от 25 на 24, като самостоятелната комисия по демографска политика отпада и нейните функции се поемат от комисията по труда, демографската и социална политика. Извършени бяха и редица други преструктурирания. Комисията по конституционни и правни въпроси вече ще се нарича само комисия по правни въпроси. Тази по електронно управление се трансформира в комисия по иновации и дигитална трансформация. Освен това се създава комисия по икономическа политика, инвестиции и индустрия. Новите правила предвиждат сериозни промени в парламентарните процедури, насочени към съкращаване на времето за обсъждания. Мнозинството гласува съкращаване на сроковете за разглеждане на законопроекти, ограничаване на времето за реплики и дуплики от 3 на 2 минути, както изискване за минимум 48 подписа за създаване на временна комисия. Като силно спорни се очертаха текстовете, позволяващи неограничено отлагане на отговор от страна на премиера и министрите, както и отпадането на задължението от държавните институции да предоставя документи на депутатите при поискване. Общинският съвет в Пловдив прие въвеждането на зони с ниски емисии от транспорт в градския център, като решението бе гласувано без дебати. Забраната за навлизане на най-замърсяващите автомобили в така наречения малък ринг влиза в сила от 1 октомври тази година и ще важи ежегодно до 30 април за превозни средства от първа и втора екологична група. Ограниченията за по-широкия голям ринг ще започнат да се прилагат от същия период, но от 2028. Проектът за екологичните зони е с обща продължителност 36 месеца и е на стоеност над 2 760 000 евро, от които близо 2 540 000 са безвъзмездна финансова помощ, а останалите близо 219 000 евро се осигуряват от общинския бюджет. Финансирането от община Пловдив ще бъде инвестирано основно в поддръжка на системата за автоматизиран контрол на автомобилите в зоните, както и в проектиране и авторски надзор за изграждане на нови стълбове с камери. Иранският върховен лидер Моджтаба Хаменей обвини САЩ и Израел в опит за дестабилизация на страната чрез икономически натиск и пропаганда, целящи да компенсират военните им поражения, предават световните агенции. Реакцията му последва втори американски удар за 3 дни в стратегическото пристанище Бандар Абас, при който бяха свалени 4 дрона и бе поразен ирански контролен център. В отговор Революционната гвардия обяви, че атакува американска военно-въздушна база, а Кувейт докладва за нападение с ракети и безпилотни апарати на своя територия. Междувременно американският президент Доналд Тръмп допусна подновяване на ударите и заяви, че Техеран преговаря на ръба на силите си и няма друг изход, освен сделка. Тръмп подчерта, че при евентуално споразумение никоя държава няма да има право да контролира международните води на Ормузкия проток. Сръбската тенис звезда Новак Джокович подобри рекорда на швейцареца Роджер Федерер за най-много изиграни мачове на един турнир от големия шлем. Джокович се класира за третия кръг на откритото първенство на Франция по тенис след успех над представителя на домакините Валентин Руе с 6-3, 6-2, 6-7, 6-3 за 3 часа и 47 минути. Това бе 120-я мач на легендарния сърбин на турнира. Предишният рекорд за най-много изиграни мачове в една надпревара от големия шлем бе на Федерер, който игра 119 пъти на Уимбълдън.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: През нощта и утре облачността над източната половина ще е значителна, купеста и купесто дъждовна. На места там ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. След обед облачността и там ще се разкъсва и ще намалява и ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен северо-западен вятър, а максималните температури в страната на 29 май ще достигат от 21 до 27 градуса, в София около 23 градуса.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
5: Второто кафе с цвети.
6: Б.
5: БГ Радио, само българска музика. 4 след обед, слънцето ни напомня, че лятото чука на вратата. И не знам за вас, но на мен вече ми се ходи на море. Да не говорим, че в социалните мрежи вече виждам морските вълни и направо завиждам на хората, които вероятно сега ни слушат, докато си пият второто кафе под звуците на чайките и на вълните. В момента най-красиво е морето до Варна. Ще питате пък защо до Варна не е в Бургас. Ами защото до безкрайните летни вечери слагаме и покана за театър. Говоря за Международния театрален фестивал Варненско лято. Едно събитие, на което винаги БГ Радио присъства. От няколко години насам аз съм там и отразявам фестивала. Тази година обаче ще имам далеч по-важна задача на 12 юни. Така че можем да се радваме отдалеч ние от екипа. Но вие пък можете да скочите за един уикенд на Варненско лято и веднага след това в сърцето на София на концерт. Тази година Международният театрален фестивал отново предлага богата програма от големи драматични заглавия, моноспектакли до куклен театър, танц, музика и международни продукции. Още в първите дни зрителите ще могат да видят заглавия като Малката Англия на Народния театър, Последната нощ на Сократ на театър 199, Евредика на театър Българска армия, Котка върху горещ ламаринен покрив на театър София, страхотния спектакъл Велика на Малък градски театър зад канала. Всичко това, разбира се, е малка част от програмата. Какво обединява тези спектакли? Ами те в годината са станали така най-гледани, най-желани от публика и гостуват в града, за да могат хората от региона и от Варна също да могат да гледат добър, смислен театър. Фестивала Варненско лято е едно от тези събития, които превръщат града в жив организъм. Пълен е с музика, артистични, свободни хора. И ви съветвам, ако не сте ходили във Варна, точно в този момент да проведите за удобен транспорт и да стягате куфарите. Ако в следващите минути избирате компанията на БГ Радио, ето какво предстои да чуем. Златните песни «Миг като вечност» на Тодор Върбанов и «Моя любов» на Домино.
2: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

Аз съм Стефан Димитров и имам щастието днес да отбележа рождения си ден с най-много гости. С вас, слушателите на БГ Радио. Да празнуваме с една от моите песни. Благодаря за любовта ви.

Аз съм графа и знам, че юбилейният концерт на БГ Радио ще е една от онези вечери, които помниш цял живот. Наистина се вълнувам и ви очаквам на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от купибилети.bg.

0: Второто, второто кафе с Цвети.
1: Бей радио, само българска музика, чухме графа и песента Картина, а сега е време за добрата новина.
0: Добрата новина.
1: По повод 1 юни, деня на детето, Lions Club София Диамант организира празник под мотото «Всички заедно». Ден посветен на игрите, усмивките и доброто. На 30 май в Борисовата градина малки и големи ще се съберат за музика, спортни игри, танци, творчески ателиета, колело на късмета и благотворителна томбола. Каузата за събитието е изграждането на адаптирана спортна площадка за деца и младежи с нарушения от аутистичния спектър към Център за социална рехабилитация и интеграция в София. Празника ще се проведе на лятната сцена в Борисовата градина от 10 сутринта до 18 часа следобед и е отворен за всички, които искат да прекарат един цветен ден заедно и да подкрепят смислена кауза.
0: Второто кафе с добра новина.
2: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ радио.
2: На 1 юни посвещаваме нова БГ версия на децата. Ще представим новите версии на вечните детски песни «Балонче хвърковато», «Мила моя мамо» и «Вълкът и седемте козлета».
3: Наш гост ще бъде Виктория Терезийска, Вики от Мастило.
2: Повторението е винаги в събота от 20 часа.
4: Nescafé Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
5: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 28 до 31 май в Lidl. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно цяло пиле плюс 2 четвъртинки бутчета за 2,49 евро килограма. 4 броя пепси или миринда за 1,99 евро. Български краставици с 51% намаление за 1,15 евро килограма. И 250 грама боровинки за 2,55 евро. Lidl. Заслужава си.
6: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
7: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм
8: си, приятели! Да, в Мямакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
7: Снимка! Усмивка!
9: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мямакс, София, на булевард Скопие 6.
7: Очакваме те в Мямакс! Не ме карай да повтарям!
10: Знаете ли, че здравословната работна среда е в основата на всеки успешен бизнес? И знаете ли, че трудовата медицина е законово задължение на всеки работодател? Вече 25 години служба по трудова медицина Vita Engineering подпомага фирмите в областта на здравето и безопасността при работа. Предлагаме индивидуален подход, достъпни цени и коректност. А през целия месец – безплатна първа консултация за вашата фирма, без ангажимент и без излишни усложнения. Обадете се на 038-46-23-87. Защото здравето на хората ви има значение.
11: Заповядайте на фестивала Денят на пчелите на 30 май събота в Южен парк на Голямата слънчева поляна. Очакват ви образователни работилници, куклен театър, игри, музика, танци и много медени вкусотии от Истински мед. Вижте цялата програма на istinskimed.bg. Очакваме ви!
12: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
13: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей. Лекарите и майките предпочитат джинджира Alba Baby при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
14: Почне ли да хленчи? Сменям пелената. И само напръсквам с джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
15: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки джинджира Alba Baby и получаваш малка безплатно.
16: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
17: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
18: Планира ли лятото на семейството си?
19: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
20: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
21: Да поръчаме нещо, а?
22: Примерно пица.
21: А суши с сьомга?
22: По-скоро бургер с бекончи.
21: Не, паста с пармезан. Дай повече.
22: С свежа салатка.
21: И тиквена торта.
22: А дали е на оферта?
21: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
23: Мамо! Ти с каква кола беше на бала?
24: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
23: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
24: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
23: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
25: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
26: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доедели ти се сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
27: БГ Радио отбелязва рождения ден на Развигор Попов. Ето още една от неговите песни.

0: BG Radio predstavia koncert 25 години BG Radio. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Дара, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Братя Аргирови, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
1: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
2: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.

0: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава в деня на детето ела на Фонтана.
2: На 1 юни от 21:30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово пушено свинско контрафиле. 1 кг само за 9,20 евро. От 28 май до 3 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Експопарк София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Moka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега с специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend. Такси? Ох!
5: Химакс Фарма представя.
4: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
6: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
4: Ах, с Кеталго е по-добре.
6: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
7: Закърлеши, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.

0: Construire, доставя, монтира.
1: Косе дом. Сбъдва мечти.
2: Тънката брошура. Пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За мяу е минус 30% на топ продукти за котка при премиум. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя не човек. От тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин и или в нечовешките ни обекти.
3: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
4: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC. Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
7: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
6: Но какво да правя?
7: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко. Допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
8: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс. Лесно се строи.
9: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
10: Ох, ще се умъжа в колата!
9: Или просто отиди на едно място.
10: Къде?
9: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
10: Край на драмата. Отивам веднага.
9: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
11: За пътищата.
12: До днес движението по автомагистрала Тракия при километър 60 и в двете посоки се осъществява само по активните ленти поради извършване на дейности по превантивно поддържане. Движението по Тракия в участъка от километър 66 до километър 80 в посока Бургас, както и от километър 67 до километър 80 в посока София с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности. До днес движението по автомагистрала Хемус при километър 34 в посока София с повишено внимание поради обследване на анкер на стена на пътя при километър 210, ограничена е външната активна лента, преминаването се извършва по активната и изпреварващата ленти. Също до днес по Хемус е въведена временна организация на движението в участъка от километър 32 до километър 42 в двете посоки на тунел Топли дол. До днес движението по Хемус при километър 53 в двете посоки е с повишено внимание поради прокарване на електрически кабел. Също до днес движението по автомагистрала Струма в участък при километър 10 в посока София с повишено внимание поради почистване на откос, преминаването ограничено в аварийната лента.
13: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
14: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Европейската комисия започва наказателни процедури срещу България и още 19 държави от Евросъюза. Причината е, че не са въвели на време европейските правила за етикетирането на стоките. Срока за въвеждането на промените изтекал на 27 март, се уточнява съобщението на Еврокомисията. Европейските правила целят повишаване на надеждността и прозрачността на твърденията на етикетите, свързани с природосъобразността на стоките. Европейските дружества следва да предприемат мерки за предотвратяване на преждевременно остаряване на изделията. Купувачите се предвижда да има достъп до по-добра информация за гаранцията на стоките, за тяхната издържливост и за това дали подлежат на поправка. Комисията дава срок от 2 месеца за отговор и след това може да реши дали да продължи с наказателната процедура, се уточнява още в съобщението. Столичният общински съвет прие предложението, с което изпълнителката Дарина Йотова Дара да бъде удостоена със званието почетен гражданин на София. Предложението е мотивирано с изключителния принос към съвременната българска култура, обогатяването на музикалния живот в страната и значителната роля за издигането на международния престиж на България и столицата. Предложението се посочва още, че през годините Дара се утвърждава като един от водещите български поп-изпълнители с редица успешни проекти и милиони стримове. Тя е носител на отличието изпълнителка на годината на БГ Радио. Особено внимание е отделено на постигнатия по-рано този месец успех, когато като представител на България на песения конкурс Евровизия 2026 изпълнителката печели първото място с песента «Бангаранга», което се определя като историческо постижение за страната. Песента и намери място в седмичната класация Global 200 на Billboard, която подрежда най-слушаните онлайн парчета в света. Българската изпълнителка взема 90-то място сред най-популярните артисти за изминалата седмица в над 200 територии, включително и в САЩ. В Италия тази вечер започва обща 24-часова национална стачка във всички публични и частни сектори. Тя ще доведе до мащабни блокирания, включително на всички видове транспорт, предават местните медии. Протестните действия стартират в 22 часа местно време с железниците, а от полунощ към тях се присъединяват въздушния транспорт, фериботите за островите и служителите по поддръжка на магистралите. Затруднения се очакват както за градски и междуградския превоз, така и за вътрешните и международните полети, въпреки горените по закон гарантирани часови пояси. Мащабната стачка, организирана от редица базови синдикати, засяга още здравеопазването, образованието, пожарната безопасност и ключови обществени услуги. Основен повод за недоволството е драстичното повишаване на разходите за живот, инфлацията и ниските доходи на фона на нарастващите военни бюджети. Работниците настояват за справедливо данъчно облагане, съживяване на индустрията и сигурност на работното място, тъй като над 60% от трудовите договори в страната приключват в рамките на едва една година. Кипърският град Лимасол започва същинската част от неформалната среща на външните министри от Европейския съюз в формата Гимних. Форумът се съпредседателства от кипърския външен министър Константинос Комбус и върховния представител на Евросъюза по външните работи Кая Калас, предават световните агенции. В дипломатическите разговори се включват и специални гости от Индия и Саудитска Арабия. По време на събитието индийския външен министър Субрахманян Джай Шанкар ще проведе и среща с кипърския президент Никос Христодолидис само седмица след визитата на държавния глава в Нью-Делхи. Основните теми в дневния ред обхващат кризата в Близки изток и нейните регионални последици, както и европейски отговор на руската агресия срещу Украина. Украинският външен министр също взе участие във форума, като се присъедини към официалната вечеря на министрите на 27 май.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: Нани. Готе, когато ти е удобно.
1: През нощта и утре облачността над източната половина ще е значителна, купеста и купесто дъждовна. На места там ще има краткотрайни валежи от дъжди и гръмотевици. Следобед облачността и там ще се разкъсва и ще намалява, ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен северозападен вятър, а максималните температури в страната на 29 май ще достигат от 21 до 27 градуса, в София около 23 градуса.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
5: започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

След години ще си спомняме тази паметна вечер и ще се радваме, че сме я преживели заедно. Елате на 12 юни. Аз, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени ще ви очакваме на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

0: песни за любими хора.
1: Радио на сигнал. Ето това е песента от изтеклите минути. Тук в любими песни за любими хора. Вие сте на 02-951-5535. Пишете ни и във Facebook профила на предаването. Тук казваме честит рожден ден на Ралица. Тя ни слуша в Ахтопол. Поздравете от сестра и Рая. А песента е Джени на Дани Милев и Харес. Това е БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Дани Милев, Хадес и Джени, още едно от заглавията в Любими песни за любими хора тази вечер. Заповядайте с вашия музикален избор на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. И днес заедно сме до 8 вечерта.
2: Споделените моменти с най-близките ни имат своята песен. Любими песни за любими хора.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: Майстори като Arnold Parkside Performance. От 28 до 31 май в Lidl в земи. Акумулаторен ударен гайковард за 35 евро и 79 цента. Акумулаторна бормашина или акумулаторен аглушлайб за 81 евро и 80 цента. И комбиниран акумулаторен перфоратор за 61 евро и 35 цента. Lidl. Заслужава си.
7: Ейхо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс и обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
8: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
9: 3 години и 9 месеца по-късно.
10: Повтаряй след мен. Български шперплат.
11: Български шперплат.
10: Със страхотно качество.
11: Със страхотно качество.
10: Боже ти си като майка си. Привел де лесо център.
11: Привел де лесо център.
10: Съднес 6.
12: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
13: Да поръчаме нещо, а?
14: Примерно пица.
13: А суши с сьомга?
14: По-скоро бургер с бекончик.
13: Не, паста с пармезан. Дай повече.
14: С свежа салатка.
13: И тиквена торта.
14: А дали е на оферта?
13: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
15: Има места, които просто виждаш.
16: И места, които усещаш.
15: Само на 20 минути от София,
16: сред природа, езера и спиращи дъха гледки,
15: се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
16: Блясък, светлини, простор.
15: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
16: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
15: Резервирайте вашата дата сега.
17: На 30 и 31 май Ладжи влиза със самочувствие в Бургас Мол Галерия и Ексопарк София с 40% отстъпка за новото начало. Ладжи е спортния бранд на модерния мъж. Комбинира новаторска визия, премиум стил и увереност, която личи от пръв поглед. Различен дизайн, ново усещане, изцяло нов прочит на спортната мода. Стани Ладжи и ти в магазините в Пловдив, Стара Загора, Плевен и Варна.
18: София лети парад на хвърчилата. С мама, с татко, с баба, с дядо. Хвърчилата са готови. Заедно да полетим в игрите към победи нови. София лети парад на хвърчилата. Да полетим заедно на 31 май от 10.30 часа над Панчаревското езеро. Излитаме от местността плажа точно до рибарника.
19: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
20: Заповядайте на фестивала Денят на пчелите на 30 май събота в Южен парк на Голямата слънчева поляна. Очакват ви образователни работилници, куклен театър, игри, музика, танци и много медени вкусотии от Истински мед. Вижте цялата програма на istinskimed.bg. Очакваме ви!
9: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовица те кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК Застраховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК Застраховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
16: Мебели.бг. Комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
21: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2 в блок 272 и улица Констенски водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
2: Музиката те свързва с важните за теб хора. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: БГ Радио звучи в колата на Николай, който ни слуша по пътя Пловдив София. Песента, която ще чуем сега, е по негов избор. Той предлага да бъдем срещен на щурците. Това е БГ Радио с песните, които най-много обичате. Избирате ги на 02 951 5535.

Аз съм Мария Бакалова. Сцената на БГ Радио е достойна за най-големите световни звезди и за мен е чест да застана на нея като водещ на юбилейния концерт на БГ Радио заедно с невероятния Юлиан Бергов. Елате на 12 юни на площад Свети Александър Невски за едно изживяване на световно ниво. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате на телефон София 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Ето го и следващия слушател, който е с нас. Добър вечер, как се казвате и откъде сте?
2: Добър вечер, Мария се обажда от Смолен.
1: Мария, добре дошла сте в Любими песни за любими хора. Кажете, коя песен можем да чуем по вашия избор?
2: Днес Разигор Попов, искам да му пожелая да е преди всичко много-много здрав, щастлив и още много години да ни радва с прекрасните песни с Нина Иванова. Те са просто уникални, двамата.
1: Така е, съгласявам се с вашите думи. Какво ще му пожелаете?
2: Здраве, щастие и само хубави песни да има, да прави.
1: Коя негова песен имате желанието да чуем?
2: Ако има възможност тази песен Дон Кихот.
1: Има, ще я чуем. Хубава вечер, дочуване.
2: Дочуване.
1: Хубава и приятна да е вечерта ви, обаче песента за Дон Кихот мина малко по-рано днес, така че сега ще чуем Хей и Извор чист. С вас е БГ Радио с най-любимите песни в любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Мими Иванова беше това и Хей Зворчист. С вас е БГ Радио с песните, които най-много обичате. Ние сме на 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Още от музикални избор на вечерта след малко.
2: Споделените моменти с най-близките ни имат своята песен. Любими песни за любими хора.
3: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
4: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
5: Мега избор, супер цени. Айко, айко, XXXL.
6: Power Shopping Week в Айко. До 31 май подаряваме 20% ДДС за всички мебели. Айко, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
7: KFC влиза в ритъма ти. Денят ти, чатове, срещи, скрол, тичаш на някъде или навсякъде едновременно. Добре, че има Poke Hitball от KFC. Хрупкав стрипс, ориз, свежи зеленчуци, поширано яйце и сос краставички. Лек, свеж и готов за твоето темпо. Новият Poke Hitball. Поръчай сега в kfc.bg и KFC App.
8: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
9: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
8: Повече на сайта на Софийска вода.
10: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Експопарк София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Moka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега с специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
11: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
12: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово пушено свинско контрафиле. 1 кг само за 9 евро и 20 цента от 28 май до 3 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
13: Децата ми крещят постоянно, но са на 200 км от мен, докато аз съм на спа. Тишината е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
14: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
15: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
16: Колумб, моля те, не тръгвай. Земята е плоска. Ще паднеш от ръба и...
17: А, жено, земята е кръгла, като топка.
16: Тогава вземи поне един Red Bull. Той дава крила, каквото и да те сполети.
18: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
19: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
20: Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
19: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
20: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?

0: Раствор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
1: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели. Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
2: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
1: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
3: Планира ли лятото на семейството си?
4: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
5: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитиридис и ще задавам въпроси по улиците на България, а ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
6: За пътищата.
7: До днес движението по автомагистрала Тракия при километър 62-та посоки се осъществява само по активните ленти поради извършване на дейности по превантивно поддържане. Движението по Тракия в участъка от километър 66 до километър 80 в посока Бургас, както и от километър 67 до километър 80 в посока София с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности. До днес движението по автомагистрала Хемус при километър 34 в посока София с повишено внимание поради обследване на анкер на стена на пътя при километър 210, ограничена е външната активна лента, преминаването се извършва по активната и изпреварващата ленти. Също до днес по Хемус е въведена временна организация на движението в участъка от километър 32 до километър 42 в двете посоки на тунел Топли дол. До днес движението по Хемус при километър 53 в двете посоки е с повишено внимание поради прокарване на електрически кабел. Също до днес движението по автомагистрала Струма в участък при километър 10 в посока София е с повишено внимание поради почистване на откос, преминаването ограничено в аварийната лента.
8: Аз съм Мария Бакалова.
9: Аз съм Юлиан Вергов.
8: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
9: На една сцена, която става още по-голяма.
8: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
9: Със звездите на българската музика.
8: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
9: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от kupibileti.bg.
10: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.

0: че вървят ръка с времето. Всичките неща.
1: Да, да, така.
0: И че само при големите
1: oh.
0: идва любовта.
1: Любовта.

0: Всичко е за малките, всичко е за Даун.
1: Всичко е за тях.
2: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
3: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката. Защо ме обвиняваш?

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Приемането на еврото ще донесе осезаеми ползи за българските граждани и бизнеса, улеснявайки плащанията, пътуванията и търговията на единния пазар. Това подчерта председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след среща с българския премиер Румен Радев. Тя поздрави страната ни за организирания процес по преминаване към общата валута и изрази надежда, че резултатите от последните избори ще осигурят стабилност. Фон дер Лайен напомни, че България вече е получила близо 3,3 милиарда евро по плана за възстановяване, но реформите трябва да се ускорят, тъй като крайният срок изтича през август. Специално внимание бе отделено на борбата с корупцията, като Еврокомисията приветства новата антикорупционна комисия и реформите в прокуратурата, които могат да отключат още 370 милиона евро. В енергийния сектор са предвидени около 1 милиард и 200 милиона евро за зелени инвестиции, които да стимулират икономическия растеж и новите работни места. Лидерите обсъдиха и бъдещия дългосрочен бюджет на Евросъюза, който трябва да бъде по-гъвкав и модерен, гарантирайки сигурност и подкрепа за регионите. Сред акцентите на срещата бяха още кризите в Украина и Близкия изток, като бе откроена ключовата роля на България за сигурността на източния фланг. Изграждането на укрепителните съоръжения при свлачището по пътя Смолян-Пампорово ще отнеме най-малко 7 месеца след подписването на необходимите строителни документи. Това съобщи инженер Костадин Камиланов от областното пътно управление. Темата бе обсъдена на заседание на Общинския съвет. Кмета на Смолян Николай Мелемов припомни, че заради активиралото се свлачище на 1 май свикан кризисния щаб и обявено бедствено положение. Електричеството и газоснабдяването в района са възстановени веднага, а ВИК вече е подменил засегнатия водопровод. Общината е поела ангажимент да чакалира обходния път, като паралелно се провеждат консултации с експерти за дългосрочното укрепване на републиканското трасе. Европейската комисия осигури 1400 таблетки от експерименталния препарат Фавипиравир за лечение на хантавирус. Лекарството е получено като дарение от японски производител със съдействие на правителството на Япония и вече се изпраща към Франция, Испания и Нидерландия за нуждите на пациенти или за провеждане на клинични изпитвания, предават световните агенции. Тъй като в момента няма одобрени ваксини или специфична терапия срещу вируса, Европейската агенция по лекарствата определи медикамента като най-правдоподобен кандидат за прилагане по клинични протоколи или за палиативна употреба. Еврокомисията е в непрекъснат обмен на информация с държавите членки от началото на епидемията, за да гарантира бърз институционален отговор. Паралелно с първите доставки Брюксел стартира процедури за спешни обществени поръчки, с които да осигури допълнителни количества в случай на нови заразени. Европейски комисар по равенството, готовността и управлението на кризи Хаджала Биб подчерта, че бързите солидарни действия и партньорството с Япония са ключови за осигуряването на потенциално животоспасяващо лечение за европейските пациенти. Стиляна Николова излезе начело във временното класиране на квалификациите при жените след изиграването на първите 6 от общо 8 потока на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Европейската шампионка в многобой от шампионата в Будапеща през 2024 демонстрира стабилна игра с обръч и топка и събра сбор от 57,4 точки. Ева Брезалиева заема четвърта позиция във временното подреждане с актив от 56,4 точки.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: През нощта и утре облачността над източната половина ще е значителна, купеста и купесто дъждовна. На места там ще има краткотрайни валежи от дъжди и гръмотевици. Следобед облачността и там ще се разкъсва и ще намалява и ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен северозападен вятър, а максималните температури в страната на 29 май ще достигат от 21 до 27 градуса, в София около 23 градуса.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
5: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с песните, които ви носят най-много усмивки, най-много радост. Вие сте на телефон София 02-951-5535. Можете и да ни пишете във Facebook профила на предаването. Знаете, любими песни за любими хора са всяка вечер до 8. Сега ще чуем песен на Миро и това е Върха на планината. Песен, с която поздравяваме наши слушатели, които все още са на работните си места. Това обаче не пречи да им пожелаем хубава, приятна и усмихната да бъде вечерта им. И това са Камелия и съответно нейния колега Мари. Тяхната професия е много сериозна, авторитетна и професия, която винаги буди възхищението ни на всички нас и заради знанията, и за последователността, и за това, че е професия, която винаги прави живота някакси по-правдив и по-спокоен. Така че, Камелия, Мари, успехи, успехи, успехи и красива пролет и щастливо лято от БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио. С поздравите и музикалните желания, пристигащи тук при нас. 02-951-5535. Това е телефона, който ни свързва. Ето го и следващия слушател. Здравейте, БГ Радио.
2: Здравейте, обажда се Иво от Сливен. Поздравявам всички слушатели на радиото. И ако може, с една песен да ги поздравим на Фактор приятели, ако може.
1: Разбира се, че може. А каква е, как изглежда вашата вечер?
2: Не, нашата вечер в момента са в трафика от работа на път за вкъщи, в дъжда, леко има и град дори, и лека по лека в задръхване се движим към къщи.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: Любими песни за любими хора.
1: Брат Яргирови, Тони Димитрова и Срещу вятъра. Това е БГ Радио с песните, които най-много обичате. Изборът е ваш на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването.
2: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
3: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Яна Маринова, и ви очаквам в събота от 11 часа по БГ Радио, за да се позабавляваме и да слушаме готина българска музика заедно.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с бекончик.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. Разполагаме с богат избор от продукти, а от 27 май до 3 юни можете да спестите до 60% на избрани трапезни столове и завеси. Юск.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ейхо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
9: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
10: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yettel.
11: Вау! Тънката брошура пак е тук! От 28 май до 10 юни за Бао. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка Брит Премиум. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин EU или в нечовешките ни обекти.
12: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
13: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
14: Почна ли да хленчи? Сменям пелената. И само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
12: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
15: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
16: Жоре, баба ти ще става хакер!
17: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
16: Айде в Изота, Жоре!
18: Изот компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.
19: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
20: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
21: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков, 2. Инвитро АГ център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
0: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
22: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
23: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
24: Заповядайте на фестивала Денят на пчелите на 30 май събота в Фюжен парк на голямата слънчева поляна. Очакват ви образователни работилници, куклен театър, игри, музика, танци и много медени вкусотии от истински мед. Вижте цялата програма на istinskimed.bg. Очакваме ви!
25: BG Радио. Само българска музика.
26: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
27: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

Аз съм Стефан Димитров и имам щастието днес да отбележа рождения си ден с най-много гости. С вас, слушателите на БГ Радио, да празнуваме с една от моите песни. Благодаря за любовта ви.

0: песни за любими хора.
1: Богдана Карадочева, Васил Найденов, Стефан Димитров и Молитва за България. Честит ден рождения ден на Стефан Димитров. Следващия слушател посрещаме сега. Здравейте, БГ Радио.
2: Елеонора, се казвам от Велико Търново.
1: Радвам се да ви чуя, Елеонора. Какво да направим за вас?
2: Ами, почете уважение към големите Стефан Димитров и Развигор Попов, но искам да се поздравя аз и моя приятел с една песен. Скитника.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е Веги Радио и песните, които избирате в любими песни за любими хора. Ние сме на 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Още от музикалния избор на вечерта, след малко.
2: Аз съм Славчо от Бетер и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: На 1 юни посвещаваме нова БГ версия на децата. Ще представим новите версии на вечните детски песни «Балонче хвърковато», «Мила моя мамо» и «Вълкът и седемте козлета».
3: Наш гост ще бъде Виктория Терезийска, Вики от Мастило.
2: Повторението е винаги в събота от 20 часа.
4: Днес кафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
5: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
6: Страст, адреналин, тръпка.
7: Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката очи в очи. Очакваме ви! От 4 до 7 юни, зала 4, Интер Експо Център.
8: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
9: Имаш едно странно в тях кости.
10: Кво?
9: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
10: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
9: Навярно се си случили много неща.
10: Намерени са кости в Рилския мастир.
9: Не подгответ си дома, ще лад спак да говорим.
11: Дъждът остави следи от 27 май 21 часа по нова.
12: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
13: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
14: Ох, ще се омъжа в колата!
15: Или просто отиди на едно място.
14: Къде?
15: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
14: Край на драмата. Отивам веднага.
15: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
16: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
17: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
18: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констински водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
19: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
20: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
4: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
20: Но какво да правя?
4: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
21: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
22: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
23: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели.
24: Да поръчаме нещо, а?
25: Примерно пица.
24: А суши с сьомга?
25: По-скоро бургер с беконче.
24: Не, паста с пармезан. Дай повече.
25: С свежа салатка.
24: И тиквена торта.
25: А дали е на оферта?
24: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
26: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това беше Лили Иванова и Присъда. С вас е БГ Радио с песните, които най-много обичате. Сега Огън и лед, най-новото от Deep Zone Project. Изборът е на Маги от София. Тя поздравява една от любимите си приятелки Вихра, която днес има рожден ден. Пожелавай най-вече да е здрава!

0: хитове в уникални изпълнения. Аз съм Криско и ще бъда там. И ти казвам, и ти също да бъдеш там. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.
1: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.

любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с най-любимите песни в предаването Любими песни за любими хора. Тино има нова песен, казва се Била си ти и предстои да я чуем сега. Така ще зарадваме и Глика, тя ни слуша от студентски град в София, а поздравът е от любимите приятелки Весела, Александра и Теодора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате тук. 02-951-5535 е телефона за бърза и сигурна връзка с нас. Честит ден рождения ден на Развигор Попов. Чухме още една великолепна песен, създадена от него. Това е От дома на Кичка Водорова. Все по-близо сме до концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика на 12 юни. Благодарим за всички закупени места. Остават много малко билети и то с добра видимост към сцената и голям екран в ляво от сцената и храма Свети Александър Невски. Заповядайте на купибилети.bg.

0: Любими песни за любими хора.
1: Домино бяха това и Бургаски вечери и още от музикалния избор на вечерта. Здравейте, БГ Радио.
2: Обаждаме се от София и пътуваме за Дупница през Владая. Искаме да чуем любима песен Васил Найденов, Богу моя любов.

0: любими песни за любими хора.
1: Васил Найденов беше това и с Бого моя любов. Ето го следващия слушател. Здравейте!
2: Добър вечер! Казвам се Петър и радвам се, че се свързах най-накъсно с вас. От доста време се опитвам, но все не успявам. Моята малка дъщеря, която е тук до мен, е голям ваш фен и бих искал да я поздравя с песента на Стефан Вълдовреф и Обичайните заподозрени, Времето лети. Ами ще й пожелая да продължава да се бори и все така да е широко усмихната и да следва мечтите.

0: Дем.
1: Когато след обедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
2: Почвам ли?
0: Да.
2: Да.
0: Добре.
2: Да.
0: Чувам.
2: Та-ра-да-да.
0: Добре, не ли така го казвам?
2: Ай.
3: Какви са тия хубави въпроси?
2: А, чакай, много ми хара. Значи аз знаеш каква фобия имам?
3: Не.
2: Много е смешна.
3: Леле, как никой не ме пита.
1: Всеки ден от 2 до 5 след обед Цвети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
4: Тази седмица в Между две кафета сме с Веселин Маринов.
5: Лятото е точно за тъгъла. Възползвайте се от топлото време и се пренесете навън. Насладете се на летните моменти с нашия богат избор от градински мебели и аксесуари. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Ехо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
8: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
9: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
10: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
11: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
12: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
13: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
12: Я покажи как става.
13: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
11: Повече на сайта на Софийска вода.
14: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
15: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
14: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
15: Революция в лепенето!
14: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
15: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
14: Довери ни се!
16: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
17: Заповядайте тази седмица от четвъртък до неделя на площад Славейков. Фейсбук Базар.

0: всичко за твоя киберсвят.
1: 366.
2: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
3: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Такси? Ох!
6: Химакс Фарма представя.
7: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
8: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
7: Ах, с Кеталго е по-добре.
8: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
10: На 1 юни Любими песни за любими хора става Любими песни за любимите ни деца. Празнуваме най-малките ни слушатели със специалното издание на предаването на 1 юни от 5 следобед по БГ Радио.
11: Аво превръща лятото в английско приключение.

0: песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио. С поздравите и музикалните желания в любими песни за любими хора. Ето го следващия слушател. Здравейте!
2: Здравейте, аз съм Макси от София.
1: Добре дошъл си в любими песни за любими хора, Макси. Кажи, коя песен предлагаш да чуем?
2: Искам да поздравя моята майка с 15 лета на Мими Иванова.
1: Как се казва мама?
2: Рая.
1: Поздравяваме твоята майка и то в днешния специален за БГ Радио и за българската музика ден, в който пък Развигор Попов, създателя на тази песен, празнува рождения си ден.
2: Благодаря.
1: До чуване, Макси. Хубава вечер.
2: Вау.

0: песни за любими хора.
1: След Мими Иванова и 15 туалета посрещаме следващия слушател. Здравейте!
2: Здравей, Наско! Аз съм Мария и искам да ти кажа, още малко остана до концерта, горе главата, всичко ще свърши добре.
1: Благодаря много, Мария, слушам ви.
2: Днеска аз така ми се случи, че съм си вкъщи и се слушам много хубава музика. И искам да поздравя двамата наши творци, да им пожелая да са здрави, много любов да има около тях, за да има вдъхновение и все така да ни радват, а ние си ги обичаме. Нека да чуе песента на Мими, прекрасната Мими Иванова, Случайни срещи, и на Богдана Карандочева, Момичета на 20 по 2 и на 30 по 2.
1: Може? С голямо удоволствие, разбира се, живи и здрави да са ни рожденниците, така, тези големи творци. Стефан Димитров и Развигор Попов.
2: Развигор Попов, да.
1: Хубава вечер, Мария. Вечер на поздрави на семейството ви, до чуване.
2: Благодаря.
3: Аз съм Стефан Димитров и имам щастието днес да отбележа рождения си ден с най-много гости. С вас, слушателите на БГ Радио, да празнуваме с една от моите песни. Благодаря за любовта ви.

0: БГ Радио отбелязва рождения ден на Развигор Попов. Ето още една от неговите песни.
1: БГ Радио. Само българска музика.
2: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Любими песни за любими хора.
1: Срещи случайни на Мими Иванова и Само за жени на Богдана Карадочева са финалните песни в Любими песни за любими хора тази вечер. И двете песни създадени от големите рожденици на днешния ден. Композиторите Стефан Димитров и Развигор Попов. Аз съм Наско, приятна да е вечерта ви. Любими песни за любими хора и още от най-любимите песни може да очаквате утре в късния следобед в 5. Приятна вечер!
0: Покажи на тези, които са оставили следа в живота ти, че мислиш за тях. С песен. Любими песни за любими хора.
2: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
3: Знаете ли, че здравословната работна среда е в основата на всеки успешен бизнес? И знаете ли, че трудовата медицина е законово задължение на всеки работодател? Вече 25 години служба по трудова медицина Vita Engineering подпомага фирмите в областта на здравето и безопасността при работа. Предлагаме индивидуален подход, достъпни цени и коректност. А през целия месец – безплатна първа консултация за вашата фирма, без ангажимент и без излишни усложнения. Обадете се на 038 46 23 87, защото здравето на хората ви има значение.
4: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota, 3,5% промоционална лизингова лихва, подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota!
5: Max Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Smart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Smart Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
6: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доедели ти се сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: Идва туристическото събитие на годината – Travel Fest, което ще се проведе на 30 и 31 май от 10 до 19 часа пред билетния център на НДК. Заповядайте на безплатен концерт на Вениамин и Елизабет на 30 май от 12 часа на обяд. На Travel Fest може да разгледате актуалните оферти на туроператорите на хотели, ваканционни селища, които ще представят най-доброто от България и света. Travel Fest се организира от специализираната медия travelnews.bg. Мечтай и пътувай!
8: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
9: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
8: А на 0876, 3x08 ли ще ги поръчвахте?
9: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
8: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
10: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
11: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
10: Но какво да правя?
11: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
12: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
13: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес.

0: ММС и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и ММС ви осигуряват. Изберете Daikin от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
1: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
2: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Дара, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Братя Аргирови, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино, със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
3: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.

0: Ли, всичко се връща.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
2: Разкажи ми приказка, в която сте пак

0: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са без часовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
1: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
2: Вау! Тънката брошура пак е тук! От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка при премиум. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин.io или в нечовешки.

0: за твоя киберсвят.
1: Планира ли лятото на семейството си?
2: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
3: Жоре, баба ти ще става хакер!
4: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
3: Айде в Изота, Жоре!
5: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
6: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
7: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели.
8: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
9: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
10: Такси?
11: Химакс Фарма представя.
10: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
12: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
10: С Кеталго е по-добре.
12: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
13: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
14: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
15: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
16: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костенски водопада 45. Може да я купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
17: БГ Радио. Само българска музика.

0: Аз съм Веселин Маринов.
1: Броя дните до юбилейния концерт на БГ Радио и искам да ви видя там, от сцената. На 12 юни аз ще бъда там и ви очаквам с цялото си сърце. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от Купи

0: Колело за 1 юни до 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: 366.
2: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
3: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
4: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
3: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
4: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
3: Повече на bulgarlift.bg.
5: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
6: Заповядайте тази седмица от четвъртък до неделя на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
7: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
8: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
9: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
10: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени гриди, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
11: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
12: Петре, много ми е твърдо.
13: Какво ще е миме, от теб зависи.
14: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
12: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
13: Ама миме, това са само цветя.
14: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
12: Петре, втвърди ли се?
13: Не миме, помогни ми.
14: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
15: Останалото е въпрос на подсъзнание.
14: HBO-та. Защото помага.
16: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
17: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
18: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика.

0: твоята баня.
1: Кърлежи тук, кърлежи там. Как се вадят, вече знам. В планината и парка. За риба, на лов или пикник. Имам до мен страхотен защитник. Нимфия. Иновация за незабавно отстраняване на кърлежи по хората. Нимфия. Лесно и бързо маха кърлежите и нимфите веднага след ухапването. Нимфия имам аз под ръка. Вади ги лесно. Детска игра. Как да намеря, питаш ме ти. Тикфри Ейо. Сега посети.
2: БГ Радио. Само българска музика.

когато съм до теб. Не ми стигат думите. А когато се смееш, искам времето да спре. Искам да те прегърна. Искам да заминем някакъв.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

листа и съвета по контрол на настоящето в взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме Дует Ритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

Идвайте да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми? Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота? Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите, но не и да свирите на мен.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Веселин Маринов, а това е новата ми песен «Ще обичам само теб» по БГ Радио.

0: И тогава ще бъда като себе си твоя.
1: И тогава ще бъда цял на себе си.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Нели Рангелова, а това е най-новата ми песен "Ти и последния дъжд" по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Роби, поздравявам ви с новата ми песен Пламенна жена и пламенно ви каня да се видим на юбилейният концерт на БГ Радио на 12 юни.